odavnina s raznih strana. Neki vjetar puše, vjetrovi nekom donesu, nekom opet sruše. Jedni hoće protiv vjetra, pa ga samo ljute. Drugi šute, trpe, treći okreću kapute. S istoka kad puhne vjetar, zapadnjak se budi. Istočnjak nam nosi nemir, zore koja rudi. A zapadnjak nudi smiraj dana, blagostanje. Nosi miris novca, a bogatstvo duha manje.

vrijedi. U svakom se ljudskom biću oko srca sledi. Kad fijukne sa sjevera jezivog je zvuka, kao zov s onoga svijeta zavijanje vuka.

godišnjice braka i mature, odlaske u vojsku i za sprovode. I gađali su me čašama, flašama, tanjurićima za kavu, šlicama, vilicama, stolicama, svim mogućim sitnim inventarom, petardama, stolovima, policama. Gađali su dobro, gađali vješto, aperitivom, predjelom, vrelom, juhom, puroma, mlincima, giricama, lignjama.

vissuto un breve breve con gli amici in istante.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Dobro jutro svima, 6 sati je točno. Slušate Radio Sljeme, 6. je lipanj, srpanj, srpnja, 6.7. I sred ljeta smo skoro. Ugodno je jutro, tako da ćete imat ćete veselje se buditi, nećete vani se više gušiti od ove, kak se zove, vrućine, tako da je ugodno, je ugodnih 18-19. Vani malo je kišica padala kad sam dolazio malo prije u zgradu na Prisavlju broj 3, ali situacija će se popraviti kroz dan i ićemo tamo negdje do 27-28. Matej Trtolja će se brinuti za tonskim stolom da sve bude u redu što se tiče prijema Radio Sljemena u vašim radioprijemnicima. Maro Market bira glazbu. Dakle, već smo u jednoj garanciji visoke kvalitete programa. Nadalje, Mario Mihaljević će nam birat informacije koje ćete slušati svakih puni sat i 10 minuta. Irena Ucović je na terenu. Moje ime je Miljenko Cvitković, ja sam domaćin do podne. Jedan odličan ponedjeljak nas čeka, pa držimo se skupa. Dobro jutro i dobrodošli na Radio Sljeme.

0: I tako, malo po malo, Johnny Cash doveo nas je do 6 sati i 10 minuta. Dobro jutro. Vijesti. Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD-a Marine.
1: Na terenu je bilo 63 vatrogasca sa 19 vozila i radila su dva kanadera i jedan traktor. A štete ima dosta maslina, dosta par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno. Ali imamo raslinja, dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još.
0: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
2: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
3: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo je, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jak je vjetar i brzo se proširilo. Pasili smo šta se moglo.
0: Pod nadzorom je i požar koji je buknuo na južnom dijelu otoka Hvara, između mjesta Bojanić Bad i Sveta Nedjelja. No, šteta je velika, izgorelo više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, ali i okućnice dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. Od utorka su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi u središnjem dnevniku HTV-a pojasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
4: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registar.

0: koje će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine, koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu, bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro i dio prijepodneva na širem području grada malo kiše, a u drugom dijelu dana poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka oko 28 stupnjeva. Mateja Ištuk pripremila je ove prve sljemenske vijesti. 18 stupnjeva je u gradu, 87% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. 14 je na Sljemenu, a 18 je i u zračnoj luci. Franja Tuđman, dobro jutro, dobrodošli na Radio Sljeme.

0: za vrijeme.
1: U 6.20 skočit ćemo malo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas čeka mladi gospodin Davor Samoščanac. Davore, dobro jutro.
2: Dobro jutro, mladi gospodine Minja, poštovanje vama.
1: Lijepo se komplementiramo s vama, to mi je najdraži dio ove prognoze.
2: Meni tako? Isto, da.
1: Što nas čeka, Davore, ovih dana? Ovaj tjedan pred nama, barem ne, do srijede, do pola tjedna da dobacimo.
2: Pa možemo, nema problema. Moramo prvo ovo jutro riješiti. Naime, mi jesmo u tlaku, po povišenom tlaku zraka 1018-19 je tlak, no po visini je sjeverozapadno strujanje i povremeno pričat će taj vlažni zrak, pa zbog toga ima nešto kiše u ovim središnjim predjelima, ponegdje oko je pljuska, bilo je pljuskova, ima ih i na sjevernom dijelu Jadrana, osobito tu na zapadnoj obali Istre, pa i na području Opatije i Rijeke. Naime, spustio se u toj sjeverozapadnoj struji taj vlažan zrak, evo zbog toga uglavnom u ovim zapadnim krajevima ima ponegdje kiše, tako i na zagrebačkom području, nisu to neke količine, ali svakako, pa u ostalom bilo je to najavljeno u prognozi da će tijekom noći i jutra biti nešto malo kiše, a popodne su mogući nekakvi kratkotrajni pljuskovi, će se nastaviti to sjeverozapadno strujanje, dotok tog vlažnog zraka, pa onda jasno u takvim okolnostima ne isključuje se još mogućnost za pokojeg pljusak sredinom dana i popodne. Biće i sunčanih razdoblja. Što se tiče vrijednosti temperature zraka, vi ste vjerojatno rekli, oni su sad oko 18 i u Maksimiru i na u zračnoj pluci Franjo Tuđman i na Sljemenu gdje je temperatura 14 stupnjeva, vlaga je 80%. A jučerašnja maksimalna temperatura bila je 31, danas sigurno neće biti toliko, tu negdje 27-28, a pitali ste me do srijede.
1: Pa da, da li zapravo me zanima to, tih 28-30, hoćemo se tu negdje držati, nećemo ići prema onih 37-8 koliko je bilo?
2: A ne. Za sada nije, ne vidimo za sada te vrijednosti, ali sutra će biti više vrijednosti bez daljnjega, sutra možda već, zapravo sutra vjerojatno jer će prevladavati sunčano, 31 stupanj lako moguće, onda u srijedu opet prolaz u sjeverozapadnoj struji jedne ovako slično kao i danas frontalnog sustava, ali koji će nas samo malo krznuti, no može biti popodne kakvih kratkotrajnih pljuskova. Srijeda isto temperatura oko 31, onda u četvrtak malo niže vrijednosti. Ja sam nastavio dalje bez obzira što ste vi rekli da ne. Petak sunčan, a u subotu i nedjelju ajde malo nešto promjenjivije, no nećemo o tome, ali temperature će biti iznad 30 stupnjeva, ali ne u onim vrijednostima 35-36, za sada to ne vidimo.
1: Odlično. To je već ohrabrujuće. Ljeto jest, kad će biti vruće, ako neće biti sad, ali...
2: Neće u siječnju.
1: Da, ali barem da se držimo tih 30 je podnošljivo. Hvala lijepa.
2: Ovi koji misle da će kiša cijeli dan padat, nek ne brinu, to će se, već se to polagano miče, tako da uskoro će to prestati na zagrebačkom području za sat, možda dva. Onda sunčana razdoblja, ponavljam popodne, opet kakvi kratkotrajni pljuskovi, ali bez nekakvih bitnih problema što se tiče vremena, sutra sunčano i vruće.
1: Odlično. Hvala lijepa, mladi gospodine, do slušanja, ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala lijepo, mladi gospodine, poštovanje vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima. The next train will be leaving from platform 1.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Govori vam Antun Sente, svećenik. Jako mi je zanimljiv Nikodem. Nikodem je bio pobožan i ugledan Židov. Bio je član židovskog velikog vijeća, farizej i učitelj Mojsijeva zakona. Dakle, pripadao je onoj skupini ljudi koji su u Isusu vidjeli problem i prijetnju. Nikodem uočava da se u Isusu obistinjuju sva ona proročanstva koje su proroci najavljivali, a Nikodem ih je dobrano poznavao. S druge strane, njegovi prijatelji, kolege, farizeji, silno se protive Isusu i u Isusu vide veliki problem. Naime, Rimljani su židovskim poglavarima, a farizeji su toj vlasti sudjelovali, dali određene poluge vlasti. Možemo čak i pozitivnim gledanjem opravdati brigu židovskih poglavara, farizeja za narod, odnosno razumjeti da Isus unosi nemir, pomutnju, te jasno pokazuje židovskim poglavarima, a onda i Rimljanima, da nemaju kontrolu nad narodom, te da će i to malo vlasti što i židovski poglavari imaju biti oduzeto i pretvoriti u potpune podanike Rimskom carstvu. A to onda znači bitno ograničiti samostalnost kao i vjerničko slavljenje Boga Jahve. Da je njihov strah bio opravdan, dokazuju povijesne činjenice. Naime, 70. godine Tit Flavije, sin aktualnog, a i budući rimski car, upravo je to učinio. I u potpunosti je razorio Jeruzalemski hram, koji se do dana današnjega nije obnovio. Ostao je samo zid plača. Ovako gleda čovjek bez Boga. Nikodem vidi nešto drugo. On vidi da Isus čini znamenja koja običan čovjek ne može činiti, već samo Bog. Stoga se ne zadovoljava paušalnom ocjenom svojih kolega farizeja, već sam želi istražiti i doći do istine. To čini noću. Isusu to ne smeta. Zašto se Nikodem sastaje sa Isusom noću? Je li se boji za sebe ili želi preduhitriti eventualne smetnje, susreta? Moguće je da je jedno i drugo. Isus vidi Nikodemovu čežnju za istinom i ima obzira za Nikodemove obzire. To je zapravo uobičajen način Isusova odnosa prema svakom čovjeku. Isus, Bog, ima obzira za naše obzire. Njemu nije važno na koji način, njemu je važan susret s čovjekom. Da bolje razumijemo Nikodema, usporedimo ga s jednim drugim farizejem, Šimunom, koji se isto tako susreo s Isusom i to po danu. Čak ga je pozvao u svoj dom na objed. No Šimun glumi dobrog domaćina. On ne pokazuje ni malo poštovanja prema Isusu, a Isus to vidi i jasno mu daje do znanja riječima. I okrenut ženi reče Šimunu: vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom mi svojom otrla. Poljupca mi nisi dao, a ona otkako uđe ne presta mi noge cjelivati. Ulje mi glave nisi pomazao, ona mi pomašću noge pomaza. Iz Isusova govora farizeju Šimonu, zanimljivo okrenuta prema ženi grešnici, jasno iščitavamo Šimunovu dvoličnost, za razliku od žene koja je raskajana pred njim. Na sličan način kao što žena žeđa za dostojanstvom osobe i Nikodem žudi za istinom. A gdje sam ja? Jesu li moji čini, oni vjernički ili svakodnevni ljudski, samo vanjska predstava ili istinsko traženje istine? Što mislite? Ovi silni događaji na svjetskoj razini, silne geste i napori, jesu li plod istinskog traženja mira ili predstave za neki osobni, sebični dobitak, ispunjenje nekih novih apetita? Ili naše svakodnevne geste i djela? Idu li zatim da spoznam i živim pravu istinu, činim dobro bližnjima i sebi ili vanjštinom, makar i ušminkano, prikrivam neku svoju sebičnu požudu? Nikodem je ušao u rizik, ali se istinski htio susresti s Isusom. Isus je to nagradio, dao mu je odgovore i pokazao put, rastjerao strah. Zar mislite da je Bog, Isus, zaboravio Nikodemovu aktivnost i pomoć oko sahranjivanja Isusova tijela? Već sama činjenica da su mu evanđelisti zapisali ime puno govori i prikazali ga kao onoga koji se bori za pravdu, za istinu. Nikodem postaje Isusov učenik, a Isusovi učenici danas grade ne samo zgrade crkve, već hramove mira, poput majke Tereze, dobitnice Nobela za mir. Nikodem je naučio da Bog ima puno obzira za moje obzire, te da Bog jedva čeka da ga potražim kako bi mi pojasnio tajni života. Susret s Bogom donosi istinski mir čitavome biću i svijetu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 6 je 59, 59, što znači u vrlo skoro jutarnja kronika. Jutros je Mislav Togonal urednik i pripremio je za vas razne delikatese. Ako mislite da ste nešto propustili od jučerašnjeg dana, da možda ne znate što je rekao ovaj onome, a ovaj mu vratio još drčnije i još drskije i još bezobraznije, upravo slijedi pred vama jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tamo negdje oko 7:20, možda koja minuta više, smo opet skupa.
1: Sedam je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
1: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
1: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu, Trump zvao Infantina, FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble, je li dobro, kako je stanje jutros?
3: Dobro jutro, pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju.
2: Ima vjetra, popodne kažu da će biti grmljavine, bojite li se novih požara, udara groma ili ih podmeće netko sasvim drugi?
3: Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, vlada neće nas potrefiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme.
2: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
3: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju jutarnju kroniku.
3: Hvala vam.
2: A veliku štetu prouzročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
4: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro, nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
1: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslje podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
2: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom, ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo do sad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
1: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
5: Jutarnja kronika.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je naravno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela i ovom prilike pozivam sve građane ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
2: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
6: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
1: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati. Svijet. Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
8: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
9: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
8: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje.

0: Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koja je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
1: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
0: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik Saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
1: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
2: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
3: Najmanje 2 osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
2: Super tajfun Bavi 5. kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
3: Broj poginulih u 2 potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
2: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportca podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
3: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
2: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10 sati i 30 minuta.
4: Jutarnja kronika.
3: Dugačke kolone na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti

0: cesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7 sati 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
0: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
1: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
0: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s dva pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobjedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednje kola skupine B. Strijelci su bili Čarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
5: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ne nema od ovoga. Jel?
4: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večera se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
6: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
4: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ože, Aliazim i Struff. Onegašnjen Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Alireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
7: Oglasi.
8: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
7: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
9: Stop Shop, easy shopping.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme uteče polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju priteče povremeno i vlažan zrak u takvim okolnostima. U zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu u ovim jutarnjim satima ponegdje bilo kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. Prolazno je na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Otočac, Parkra, Čabra, Plitvička jezera, Sljeme, Zavižan 14, Gorice, Krnove Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek, Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska, Malošin, Malinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25 i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnija u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 26 i 29 stupnjeva, a na moru između 30 i 32.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro u 7.21 na Radio Sljemenu sa sljedećim podacima. 18 stupnjeva je u gradu, 92% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka, 15 Sljeme, 18 zračna luka Franjo Tuđman. Dobrodošli na Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
3: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme

0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Dobro jutro svima, 8 je i 10.
2: Vijesti.
1: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Kako je prošla noć i kolika je šteta, otkriva zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Trogira Marin Buble.
3: Pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo je na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju. Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada, da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, valjda neće nas potrebiti topiti nekakvo grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim, kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljno. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim, s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
1: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
4: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
5: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
1: Nova skandalozna odluka FIFA na svjetskom nogometnom prvenstvu. Belgijska reprezentacija, koja sutra igra s jednim od domaćina SAD-om, mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. Naime, Bijela kuća i Donald Trump izravno su kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je: "Hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu."
6: Vremenska prognoza.
1: Prognozira Davor Samoščanec.
7: Na zagrebačkom području promjenjuje oblačno sa sunčanim razdobljima tijekom jutra, još i mjestimice dijela prije podneva. Na širem području grada bit će malo kiše, a u drugom dijelu dana moguće poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka oko 27 ili 28 celzijevi stupnjeva.
1: Mario Mihaljević uredio je prve sljemenske vijesti čiste. 19 stupnjeva, 84% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka. 16 je na Sljemenu, a 19 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobro jutro, slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Manna ljetna odjeća iz novog kataloga, super cijene, 20% popusta za dva kupaća kostima i čak 30% za tri. Manna HR.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
1: I drugi segment uz 50%.
0: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
1: Do 21 sat i subotom do 19.
0: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio.

0: mjesta u eter.
1: Jelena, dobro ti jutro. Evo prve tvoje Milja... priče. Dobro jutro, reci što?
2: Da, smo te iznenadili.
1: Niste me iznenadili, sve znam o tebi da si rano ranilac i da hoćeš što prije se
2: što više,
1: u događanja.
2: Tempo. Da, nije ti to dobro, treba ležerno i lagano, postupno sve, pa i reporterska javljanja, tako da kolega Igor Šantek i ja nemamo namjeru jurcati, gužve su i onako, tako da ćemo se danas baviti i gradskim prometom i sigurnošću građana i dobrim uvjetima koje ćemo pokušati svi skupa stvoriti za zdravo ljeto.
1: Kreirati.
2: A počinjemo kreirati pače, a počinjemo kupancem. Odlično. Jer ima nas raznih, bez obzira na to što je popustila sparina, neki će se danas htjeti bučnuti u zagrebačkim vodama, stajačicama, a da ne kažem da to što je prvi toplinski val prošao ne znači da neće biti drugih. Čuli smo, nažalost, diljem Europe, bilo je fatalnih ishoda baš za vrijeme osvježenja tijekom toplinskih valova. Evo ti mene u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, gdje su tvoje drage zapravo znanice, doktorica Ana Puljak, voditeljica službe za javno zdravstvo.
3: Pozdrav svim slušateljima, posebno mom kolege već.
2: Omiljeno Minji.
1: Dobro jutro,
2: s nama
1: dobro
2: je i doktorica Sonja Tolić, voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: U ovom trenutku, odnosno krajem lipnja, objavljeno je da je voda Jaruna i Bundeka izvrsna. Što to znači?
4: Pa evo, ja ću krenuti nekako od početka. Nam kupališna sezona je krenula 1. lipnja i traje sve do 15. rujna. Tako je kupališnu sezonu proglasila i gradska skupština, a sve u skladu sa važećom uredbom za o kakvoći vode za kupanje. Mi smo preliminarne uzorke, onako kako i nalaže uredba, uzeli već krajem svibnja, 19.5., znači prije početka kupališne sezone, i uzorci su svi pokazali da je voda izvrsne kakvoće. Treba reći da mi na jezeru Jarun uzimamo uzorke na 16 točaka sveukupno, znači na svih 5 plaža, a na jezeru Bundek na 3 plaže, odnosno 3 točke. Uzorci se ispituju na mikrobiološke pokazatelje, Escherichia coli i crijevne enterokoke, i na osnovu broja poraslih kolonija se onda voda karakterizira kao izvrsna ili dobra.
2: 19.5. je bilo zadnje uzorkovanje?
4: Ne, to su bili preliminarni uzorci. Nakon početka kupališne sezone, u lipnju smo uzeli već dva puta, 9.6. i 23.6. 9.6. smo na jednoj točki na malom jezeru na Jarunu utvrdili dobru kakvoću vode, sve ostale točke su bile izvrsne, i ovo zadnje uzorkovanje ukazuje ponovo na izvrsnu kakvoću. Treba reći da je kupališna sezona tek nekako na početku, tek je krenula i do 15. rujna traje. Tako da mi nekako uvijek i apeliramo na građane da i mi sami zapravo svojim ponašanjem možemo utjecati na kakvoću vode. Tako da evo, za sada je sve u redu. Uvijek je preporuka zavoda da građani pronađu osvježenje u Jarunu i Bundeku, ali naravno pazeći na neke određene pravila, neka ponašanja.
2: Dakle, vi iz Nastavnog zavoda pratit ćete i dalje kakvoću vode tijekom ljeta. Ona se skupa s temperaturom zraka zagrijava, a onda znamo da to pogoduje stvaranju raznih mikrobioloških kolonija i promjeni uvjeta te vrste. Međutim, rekli ste, evo i sami možemo doprinijeti kakvoći, odnosno održati kakvoću vode. Kako? Što raditi, što ne raditi?
4: Pa evo, mislim, prije svega Jarun je sam po sebi stanište mnogobrojnih ptica, jel, i slično, ali onda već kada je tome tako, onda mi bar kao građani možemo, znači one mogu, jel, fekalno zagađenje zapravo i potiče od ptica, ta loži se na dno jezera, pa ga zato treba odmuljivati i tako dalje, ali mi kao pojedinci možemo ne koristiti nikakve kozmetičke preparate u blizini jezera, ne odlagati otpad na obali, pa onda uslijed kiša to se sve ispire, jel, u jezero, koristiti sanitarne čvorove i slično, tako da zapravo treba pripaziti.
2: Ali preporuka jest kremicom se namazati kad dođemo na kupanac.
4: Tako je, to svakako jednostavno bez ovih preparata za zaštitu od sunca ne možemo, jel, više to koristiti moramo, ali ipak onako.
2: Ali koristiti šekret, ima sanitarnih čvorova, kaj je s morem i morskom vodom, podnosi li ona to da ne izađemo svaki put na WC i ne tražimo ga po plaži? S obzirom na njen sastav, slanost.
4: Pa vjerojatno i puno je veća površinom, morska voda je li slično, mi more kao kontinentalni zavod ne ispitujemo, ali zapravo mislim da je kod mora to sasvim jedna druga priča.
2: I tendencija je ono što donesemo odnijeti sa sobom, ne tražiti te koševe za smeće pa jamrati stalno, nema ih dovoljno, da se ne pretvorimo u centar koševa, nego evo daleko istočne zdravstvene tendencije i urbane kulturne su da se ono što se donijelo odnese u vrećicama, doma razvrsta i zbrine dalje kako je preporučljivo. Sad onaj vrlo važan zdravstveni aspekt koji zna biti akutni i o tome čitamo u novinama, netko je došao na kupanje, ali nije izronio. Doktorice Puljak, zašto se i na koji način događaju takve situacije? I to mladim ljudima često, ali ne nužno samo njima.
3: Pa ne nužno njima. Zapravo, ako ćemo nekom prosjeku, ugroženiji su stariji ljudi, ugroženiji su određeni bolesnici s kroničnim bolestima, kao što su kardiovaskularne i neurološke, na primjer. Pa i neregulirane, recimo, hipertenzije, neregulirani dijabetes. Zašto? Pa evo sad za mlade, i mladi recimo mogu imati neprepoznate bolesti, ali zapravo mogu biti zdravi. Stvar je najčešće u razlici, nagloj razlici temperature, znači između onog koliko se naše tijelo zagrejalo i kada uđemo u vodu. Posebno pri ovim jako visokim temperaturama, i znači preporuka je ulaziti postepeno, i to ako smo jako zagrani to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka jer nam se drugačije krv raspoređuje, tako pola sata, čak i sat bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka. Jako važno je ovo što sam rekla, bolesnici sa nereguliranim hipertenzijama recimo, ali oni koji imaju hipotenziju, ili ono što mi zovemo ortostatsku hipotenziju, kada tlak padne, kada se naglo ustanemo, a on još više padne kada je vrućina, jer vrućina širi krvne žile, to nam je mehanizam kojim mi oslobađamo toplinu. Tu opet pomaže ovaj polagani ulazak, da se naše tijelo stabilizira i naš krvotok da se stabilizira prije nego što uđemo u vodu. Jako bih naglasila da djeca moraju čitavo vrijeme biti pod nadzorom, da se kupa na označenim kupalištima. Što se tiče mora, ste spomenuli, ja bih spomenula ono što mene inače plaši i jako sam na to sam jako upozoravala svoju djecu, su ovi skokovi u more. Znači tu imamo tu prvo nagli uron, ali drugo, morsko dno je uvijek nije nepredvidivo, vrlo je predvidivo, ali ako se već mora skakati, onda treba jako dobro provjeriti šta je ispod, jer te takve situacije mogu biti fatalne, iako mladi vole neki adrenalin, ali barem prije toga trebaju biti dovoljno oprezni da se ne oštete za cijeli život. Znači, ja bih preporučila jednu umjerenost, polaganost.
2: A oni koji se odluče skočiti s 15 metara na stjenama, kak se zovu one galebove stijene, nisu baš tip osobe koja će ići provjeravati morsko dno, nažalost, a tako obično.
3: Mislim, kad skočite s velike visine, ne treba vam ni blizu dno, jer sa velike visine, zapravo površina mora isto kada ste tresnuli u neki, kada je jako velika visina, beton, jel, znači tu nema neke velike razlike, i tu je onda ni samo, iako je duboko, ako vi ne skočite izrazito pravilno, ti mehanizmi mogu dovesti do velikih ozljeda.
2: Što me podsjetilo, ne znam je li rekla doktorica Tolić, mislim da ne, nemojte ići alkoholizirani se kupati, ali
3: Alkohol, da. Alkohol i jaru ne skupa. Alkohol zapravo uopće ne. Mi smo nacija koja, što se tiče zdravstvenog ponašanja, alkohol je problem top 1. Znači, nakon toga nam je pušenje i ostalo, ali alkohol, mi alkohol smatramo kao zabavu, simpatiziramo ga, toleriramo ga, a on u kombinaciji još sa ovim vrućinama i naglim ulascima u vodu, upravo zato što i on proširi krvne žile i malo suzi nam svijest. Dakle, alkohol ne. Iako nam se čini da je to jako zabavno uz morsku ili jarensku ili bundekovu površinu piti alkohol radi opuštanja, dovoljno nam je da smo u tako lijepom okružju i da možemo se opustiti u vodi. Ne moramo piti još alkohol.
2: Zanimljivo mi je ovo vezano uz hiper, odnosno hipotenziju. Hipertenziju respektiramo donekle, međutim hipotenziju smatramo kao poželjno stanje. Imam nizak tlak, ništa meni neće biti, i sad vi kažete meni da čovjek koji ima nizak tlak, ako je nereguliran i ako ga zanemari, može izgubiti svijest u vodi.
3: Pa gledajte, da, kad se prošire krvne žile, kada vi imate, i posebno ako još imate neki neurološki problem, to naglo širenje krvnih žila može uzrokovati da omaglicu, gubitak svijesti, ali onda šta se još događa? Onda kad vi uđete u različitu temperaturu, onda se krvne žile naglo stegnu iz te hipotenzije i onda naše srce, naš mozak može ostati bez kisika. Naš mozak može ostati bez kisika i ako se jako, jako prošire krvne žile. Tako da zapravo ovaj dio da se polagano ustajemo, polagano ulazimo u vodu, da ne skačemo. Kada vam je vani, posebno ove velike vrućine, kad je vani preko 37, mi više zapravo jako teško imamo regulatorne mehanizme i onda je preporuka jedina koja zapravo pomaže vlaženje kože, odjeće, voda i tako dalje, ali postepeno. I ono što ljudi recimo misle, ja ću se politi hladnom vodom, ne, mlakom. Znači, mi kad preporučamo nekog kojem u opasnosti ili se sumnja na toplotni udar, znači smočite ga, vlažite krvne žile tamo gdje su blizu površine, jel? Ali mlakom vodom, ne hladnom, ne, znači mlaka voda, čak i mlaki napici.
2: Doktorice Tolić, što možemo zamijetiti na Zagrebačkim jezerima, a da to bude razlog da vas zovemo ili da ipak se ne odlučimo ući u njih? Koja boja je normalna, koji slojevi površinski su normalni, a koji nisu?
4: Pa evo, nekako naši građani i općenito javnost se najviše osvrće na Lopoče. Ovisno od sezone do sezone, nekad ih ima više u jezeru, nekad nešto malo manje. Evo, ova godina je takva da Lopoča ima, pa to više predstavlja nekakav problem plivačima i veslačima, znači svim onim sportašima koji koriste jarun za svoje treninge. Estetski je problem, međutim ne utječe toliko pojava Lopoča na kakvoću vode koliko, kao što sam rekla, ptice i odlaganje otpada u blizini jezera i slično. Znamo da sad kada budu obično ove kiše i velika nevremena, onda u jezeru zna biti jako puno lišća, otkinutih grana, znači tog nekakvog mehaničkog onečišćenja tog krupnog otpada, ali vremenom se to sve slegne. Djelatnici jaruna i bundeka o tome brinu, uklanjaju te grane i slično. A što se vode tiče i njene boje, jaru nekako uvijek ima svoju nekakvu ustaljenu boju, nema nekih velikih promjena, to može ovisiti eventualno o toj količini nekakvih jezerskih dole trava i slično, jel, može utjecati na boju. Kod uklanjanja Lopoča jako je bitno da se oni mehanički uklanjaju, to je zajedno sa korijenom. Znači, ne znači nam puno površinski ukloniti samo gore ovaj cvjetni dio, i zato nekako i uvijek smo u dogovoru sa i gradskim uredima i uvijek nekako preporučujemo da se nastoji što češće i redovno odmuljivati jezero, jel?
2: A ono veliko odmuljivanje bit će vjerojatno tema ne jednog nego i više reporterskih javljanja i priča na Radio Sljemenu. Ova kupališna je bila evo za jutrošnje osvježenje i upozorenje, jer treba upozoravati prije nego što se dogodi, koliko god zvučalo i pretjerano. Minja, bučneš li se ti koji put?
1: Ja da, ali opresno ulazim hodajući u more uglavnom. Rijetko sam na jezerima, ali volim kad me štampar savjetuje. Ne bi volio jedino da me istražuje, jer vidim da mogu ispitati da mogu ispitati vode na razno razne stvari.
3: Ali, ja vidim da je Minja ozbiljan, ali ja sam si umislila da sam ja malo nagovorila Minju da bude ovakav vitak kakav sad je sa svojim
1: bezbrojnim. Da, i to mi pomaže.
2: A vi ste ta koja ga je zaplašila.
3: Ali sad ga plašim s ovim još pijenjem kraj vodenih površina, pa evo, prosti Minja, ali tako je, kako je.
1: Jedino, to je još jedino ostalo, to je još jedino, da to sam još jedino slab. Hvala vam.
2: Nemojte mu potpunu osobnost uzeti. Pa mislim, pa mora ostati Minja po nečemu, Minja. Da, evo, mi ti mašemo ispred štampara, lijepo te pozdravljamo, sad
1: Hvala,
2: ćemo napraviti salto u gradsku gužvu, skočit ćemo na glavu kolega Šantek i ja, pa kaj bude.
1: Odlično, hvala ti Jelena, tebi, tvojim sugovornicama, doktoricama iz štampara i naravno kolegi Šanteku. Vi se vozite oprecno, klima ne prejaka i već sve kako ide, jer hidratirajte se i kako se stvari već moraju događati. Do slušanja.

0: Radio Malena, dobro jutro svima, 9 je i 10. Vijesti. Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Inišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Kako je prošla noć i kolika je šteta, otkriva zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Trogira Marin Buble.
1: Pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo je na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju. Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada, da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, valjda neće nas potrebiti opet nekakvo grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim, kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim, s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
0: Veliki požari i diljem Europe. U središnjem Portugalu izgorilo je više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U Španjolskoj Gironi vatra je zahvatila više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac. Gori i u Albaniji te Grčkoj, gdje je šumski požar buknuo zapadno od Atene, dok je u Solunu zbog otrovnog dima i zapaljenog postrojenja za recikliranje građanima preporučeno da ostanu u zatvorenim prostorima. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića, te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je nedavno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
0: Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samoščanec.
4: Na zagrebačkom području promjenjuje oblačno sa sunčanim razdobljima tijekom jutra, još i mjestimice dijela prije podneva. Na širem području grada bit će malo kiše, a u drugom dijelu dana moguće poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka oko 27 ili 28 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević potpisuje i ove vijesti. 22 stupnja su u gradu, 76% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. 19 je na Sljemenu, 18 oprostite, a 21 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Siesta u Eter.
1: I evo Jelene opet. Jelena, bok.
2: Minja, znaš da bdijemo nad prometom zagrebačkim,
1: treba,
2: gdje se smije
1: i treba.
2: Tko? Slikamo, snimamo, a ako nemamo aparat, slikamo očima pa pamtimo tko ima prednost prolaza, tko smije na nadvožnjak Selska, Savska. Evo sad sam ti tu na križanju Vukovarske i Savske i sad se jedan bus tu okreće preko Savske iz smjera juga, ponovo u smjer polukružno Savskom, ponovo prema jugu. Zašto? Zato što je to obilaznica na mjestu radova koji će trajati do 17. odnosno 31. kolovoza, ovisno kako se gleda. Jer se na križanju Vukovarske i Savske uređuje magistralni vrelovod. Znamo da su to antikne građevine podzemne koje treba s vremena na vrijeme u gradu mijenjati, a to je jedan dio jednog šireg projekta obnove zagrebačkog vrelovoda. Evo sad je to situacija Savska-Vukovarska, međutim ovdje se i skretnica obnavlja, tramvajska, tako da tramvajske linije 3 i 5 prometuju izmijenjeno, a linija 13 čini mi se uopće ne prometuje, točno, na raspolaganju je građanima izvanredna autobusna linija 616 i tako do 17. kolovoza, a do 31. kolovoza na križanju Savske i Vukovarske privremena je regulacija prometa jer se obnavlja, evo rekoh, magistralni vodoopskrbni cjevovod. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i smjera zapada prema istoku. Od zapada prema istoku kreću se vozila kratkom obilaznicom s polukružnim okretanjem u Savskoj sjeverno od križanja, to je ovaj buska i sam ti rekla da ide dolje. I tu treba jako paziti tko ima prednost prolaza, a zapravo semafor regulira. Iz smjera juga prema sjeveru kretanje vozila uključuje dulju obilaznicu preko križanja Vukovarske i ulice Fausta Vrančića. Sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena, a gospodin Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove te civilnu zaštitu pa i sigurnost, poručuje: gledajte znakove, ljudi moji, ima tabli ko gljiva poslije kiše. Gospodin Velzek, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
2: Zaboravila sam reći da su tu i nove žute trake, ove reljefaste sa stupićima, tu i tamo poneki već fali i poneki je već izbijen.
3: Da, evo samo mala korekcija vas, rekonstrukcija magistralnog vodovoda, ne vrelovoda, znači nije vruća nego obična voda, ne?
2: Ako nekaj pukne da se možemo još i osvježiti, to je još i bolje.
3: Da, znači to je ovaj dio većeg projekta rekonstrukcije magistralca, znači koji krenuo je iz Krapinske i završao na Drčevoj. I to je ta cijev koju zadnjih par godina svako malo je puknuo neka na Vukovarsku. Ako se sjećate, u ovoj godini bilo dva puta, prošle godine bilo jednom i tako svako malo imamo neko puknuće. To je ta velika cijev koja se sad mijenja da bi se osigurala njena dugotrajnost.
2: Treba misliti na cilj i na ono što želimo postići, a onda evo i raspraviti s gospodinom Velzekom i dinamiku radova i činjenicu da se treba usporiti, jest ljetna sezona i u ovom trenutku nema gužve, dobro klizi, međutim kasnilo se jest na posao, javili su nam jutros na križanju Vukovarske i Savske, trebamo nešto ranije krenuti.
3: Pa da, evo, znači ovo raskriže, skoro 70% raskriže, 80% raskriže zatvoreno upravo radi ovih radova, znači dvije velikih opsežnih radova koje moramo raditi. Prošle godine, ako se čitatelji, slušatelji sjećaju, radili smo zamjenu jednog dijela skretnice na ovom raskrižu, smo stali, onda išao koncert, išao mimohod i onda zapravo to prošlo cijelo ljeto, smo izgubili vrijeme kad smo mogli ovakav opsežan dio napraviti. Sad ja mislim da svako ko danas prođe preko raskriža shvatit će zašto ga prošle godine nismo mogli stisnuti u 10 dana. Neke stvari jednostavno traju neko vrijeme, da li ima 7 ili 72 radnika, tehnologija ta koja diktira na koji način se nešto radi, tempo, vrijeme, vezanje, kemija, svi oni spojevi koji se moraju napraviti, koji moraju proći neko vrijeme da bi se sljedeća faza započela, tako da evo, radi se punom parom, raskriže protečno. Evo, znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskriža je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno, nama svake godine te regulacije privremene prometa, dižemo im standard, nije samo dva znaka stop pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje po pomažu, recimo, da tako kažem, u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako, jako velikom raskršću.
2: A vi ste toliko sigurni u svoj plan da ste dodali još i žute trake po Savskoj, baš sad kad se radi ne vrelovod, nego...
3: Vodovod.
2: Vodovod, i baš na tom mjestu, evo, žute trake, reljefne, nema kretanja tramvajskom trasom, iako neki si uzmu još uvijek to pravo.
3: Ok, aj sad zamislite što je bilo da imamo hrpu automobila po tramvajskim tračnicama. Koliko bi tramvaj vozio? Di bi svi ti ljudi se kretali? Znači, troje ljudi u automobilu blokiraju, ja na tramvaj 100 ljudi ili 150 putnika. Znači, onda možemo kinuti tramvaj preko ljeta. Vozite se svi autima i opet će biti gužva. Znači, javni prevoz je taj koji omogućava masivniji prevoz putnika. Ako mi njega puštamo da je on sekundaran, znači da je on, da je on zapravo podređen svima drugima, pa žurim se, pa idem samo po pruzi, pa tu ću lijevo, pa tu ću desno, onda on ne funkcionira, onda on kasni. Ljudi pišu, evo, poštovani Movac, napravite neke sa tramvajem, napravite neke sa busima, kasnimo. Mi nikad ne znamo kada ćemo daći nam posao. Danas, sutra, danas je 42 minute, sutra je 58, preksutra je 308 minuta. Ta neizvjesnost od polaska do dolaska je ono što ljudi odvraća od nekakvog prometa. Ovo je jedan način da taj tramvaj dobije zapravo svoj primar, odnosno da on postane prioritetniji u odnosu na sve ostalo ovoga. A kažem, pet automobila uspori pet tramvaja.
2: Jednako je neizvjesno zapravo ići autom ako zapnete u gužvi, ne? Kaj ćete s ovima koji se i dalje voze žutim trakama kao da se ništa nije promijenilo? Ne vi, to bi trebao netko drugi regulirati.
3: Tako je, policija. Kazna i to je to. Znači, mi imamo grad, mislim, bilo koje jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine imaju ovlasti koje su dodijeljene sa razine zakona na njih i njih mi ih provodimo. Ono što ne možemo provesti, ne. Ali ovo je jedan način da se dodatno ta motivira građane da, mislim, jednako ne bude niš brže prošli, ako se po to žutu traci voziti. Ali zašto? Ako ide 10 automobila, ostalih 700 stoji u redu.
2: A budete brže prošli ako svi u redu uredno čekaju.
3: Pa da, ali onda mi nagrađujemo one prekršitelje, a ovi ostali panjevi u traci koji čekaju i gledaju ovi kakvi mašu kak se voze tri puta brže po žutoj traci, to fakat nije u redu.
2: Evo, tome služi radio. Da utječemo na vašu svijest, to vam fakat nije u redu. Ne bi bilo loše premostiti bajsom kao što vi svaki put radite i ljeti i zimi. Vi na razgovor dođete bajsom, međutim užario se asfalt, probala sam prošli tjedan. E, ne ide nakon neke temperature, nije više zdravo bajsati gradom. To prometalo možda ipak tijekom onih toplinskih valova je dobro staviti sa strane, osobito s obzirom na visoke temperature, ne samo na to, s obzirom na to da je neugodno, nego i nije zdravo. Pokušala sam dobiti odgovor od grada kako gospodare bajsovima tijekom ljeta. Ipak je to guma, ipak je to potrošni materijal koji je i na suncu, pa onda mogu biti oluje, pa to sve može nekako razmaknuti vjetrom, ali su me uputili na Next Bike.
3: Pa da, ali guma je guma i na auto je guma. Kaj onda preko ljeta auto ne vozimo?
2: Malo garaža, malo pokriti, malo zbrinuti, malo smanjiti broj ako... će se ipak smanjiti potražnja prek ljeta, ne?
3: Da, ja se vozim cijelu godinu biciklom, imam kapu kad je zima, imam kapu kad je sunce.
2: Ali budući da će manje ljudi tražiti, vjerojatno će se onda iskloniti, nadam se, jedan broj.
3: Ne, ali morate svako od nas brinuti za sebe, za svoje zdravlje, znamo koji su nam ograničenja, znamo kako podnosimo vrućinu, znamo kako ne podnosimo vrućinu, ono, da sad ne zvučim kao liječnik, molim vas, redovito se hidratizirajte, ali svako od nas mora paziti na sebe i zna što može i što ne može i na posljedku odabire onaj način prijevoza u gradu koji mu najbolje paše i koji je najbolji za njega. Znači, nije ništa force. Znači, svako od nas mora naći načine kako bi se ponašao na 37-40 stupnjeva temperaturama i tak dalje. Ne? Ali evo kažem, evo, naši asfalteri rade i cijelo ljeto, 37 u zraku, 170 stupnjeva je asfalt koji se ugrađuje, tako da između kad se nađete, on ste ko malo pećinci sa ventilacijom upaljenom ovoga zraka, cirkulacijom, tako da evo, veliki pozdrav dečkima koji rade cijelo ljeto, bez pauze, bez stanke i evo sad su te drenačne dečke na blinovima i u miru, na vrućini.
2: E, ovo je odgovor na pitanje zašto samo meni treba biti dobro, treba malo pogledati i sjetiti se i drugih, a to može biti i dio odgovora na ono pitanje Već ste se dijelom osvrnuli na to. Zakaj nema radnika uvijek i zakaj ne vrvi uvijek, na primjer, na križanju Selske i Savske na nadvožnjaku, ne? Bilo je takvih pritužbi, kaj velite?
3: Da. Da li sad gore 50 radnika stoji na mostu i čeka i gleda pa da ih ljudi vide? Znači, na Selskoj sad trenutno sad rade radovi na... znači, cijeli projekt je bio, znači on je planiran kroz neke etape. Svaka etapa kad završi, započne druga etapa. Sad trenutno radimo sve u Podgod, znači sa donje strane nadvožnjaka, uglavnom sve čistimo i pripremamo se za zamjene ležave. Ležaj je, znači, jedan komad opreme koji se nalazi između upornjaka i samog nadvožnjaka. Da bi to napravili, moramo podići nadvožnjak par centimetara u zrak, izvaditi stari ležaj koji je stariji od mene i ne izgleda dobro i on se mora zamijeniti, tako da sve te sad pripremne radnje radimo od uzdola. Ako dođete tamo, čućete jedan stroj, to je takozvani robot koji pod visokim pritiskom, pod mazom vode skida sve stare dijelove betona koji su otkrhnuti, koji su u lošem stanju. On je podešen na određenu pritisak koji isključivo skida beton do neke čvrstoće koja nije prihvatljiva sa stajališta projekta i radimo te nekakve pripreme grube da bi u sljedeću fazu išlo. Injektiraju se pukotine koje su nalaze na upornjacima na prvom, odnosno na drugom upornjaku. Znači, jako, jako puno tih radova koji se paralelka vuku, koje ono možda izvana kad neko prođe 15 sat, 10 sat dok se vozi ispod ili iznad nadvožnjaka, ne vidite ljude, ali radi se i na posljedku to nije posao koji se napravio 5 dana, evo sad u to malo gleta, malo žvuke, malo boje, ovo moramo temeljito obnoviti da bi sljedećih 20-40 godina on uistinu imao svoj ovoga, produženi vijek trajanja i da zapravo smo mirni sljedećih x godina oko većih rekonstrukcija tog nadvožnjaka.
2: Da, radi se i na nosivosti. Pitaju slušatelji zakaj kamioni i busevi idu preko premosnice, preko na križanju Slavonske, odnosno na nadvožnjaku Slavonska Savska.
3: Pa da, znači, teška vozila, mislim, stavi 3,5 tona ograničenja da one ne idu gore na ovaj nadvožnjak po kojem se odvija promet. Naravno da želimo izbjeći da nam te vibracije, kak se zove, ovoga, budu što manje, jer svaki vozilo, svako teški kamion koji prolazi, on stvara nekakve vibracije, a mi radimo na tom objektu i onda hoćemo uistinu da to napravi kako spada. Preživit će sad preko ljeta u najgorem dijelu, znači sad je bilo prije 10 dana smo skidali preostali dio one velike ograde koje se nalazilo tamo, to smo opet čekali onaj dugi vikend kad smo mogli zatvoriti intenzivnije i dio Selske da možemo tu ogradu skinuti da to ne padne komadi betona na promet koji se ispod odvija, tako da kažem sve je planirano u fazama, sigurnosti na prvom mjestu, ne samo ovoga građana nego i radnika, svi koji tamo rade. Kažem, evo, ovaj objekt zadnji put je intenzivna rekonstrukcija bila kad se gradio, tako da je uistinu moramo to napraviti ono školski.
2: I naravno, traje već dugo priča prometovanja oko sad već bivšeg nekadašnjeg Vjesnikova nebodera.
3: Pa da, ona je sad ovakva složena regulacija kak je od zadnjih oko 2,5-3 tjedna od one zadnje promjene. Ovaj dio je zatvoren ispred samog objekta. Kad se stvori uvjeti da se gradilište kompletno demontira i makne, mi ćemo urediti taj dio prometnice, pustiti promet, ali kažem, evo, pratite Radio Sljeme.
2: Tak je, i za planove dalje prometovanja podvožnjakom bit će još prilike da vas pitamo, sada već unaprijed, a sljedeće zime i za to kak mislite održavati prometnice ako zasnježi u zoni žutih traka, tu bi trebala proći malo veća ralica.
3: Pa ralica.
2: Zimi.
3: Mi imamo ralice velike i male. Imamo i ogromne i one manje ogromne. Znači ralice kak prolazi svugdje, proći će ovdje.
2: Neće biti problema.
3: Neće biti problema, mislim ralice, ralice gure i snijeg. Ali daleko veći izazov u gradu, a to ljudi znaju, da ravica gura snijeg uz rub ceste. I kad padne ona jaka snijeg koji je bio sad prošlu zimu, ovoga, taj snijeg mi nemamo kamo odvesti. Dićemo ga u Savu, ne smijemo u Savu, podižemo razinu Save, svašta nešto. Tako da ravica gura snijeg i ona će ga gurati na nekim mjestima, upravo zato i postoje nekakvi rupe gdje su kao ti kovni ulazi koji su ipak mjesto gdje možemo operativno taj dio rješavati. Nije lagano, ali nije bog meni teško. Rade svi. Ovdje malo preko granice žute trake su fakat zaštićene. u zapadnim zemljama i funkcionira. I koji imaju i daleko ono intenzivnije zimske službe, više oborina, više snijega, više svega, tako da...
2: A moraju biti reljefne ili su se ljudi već upristojili, možda ih maknete jednog dana kad stvarno počnemo poštovati žutu traku?
3: Pa da, ali evo...
2: Bilo bi zgodnije, ne?
3: Da, bilo bi zgodnije, ali upravo je razlika skoro 7 do 9 minuta putovanje tramvaja kad automobili voze po žutoj traci ili kad ne voze, no, 2 i nešto kilometra. Ali to nije ono 9 minuta ušteda, da tramvaj 9 minuta brže prođe. Nego koliko je to tramvaja koji brže prođu, koji se multiplicira jedan putnik, jedna minuta, puta dva obrta, puta jedan tramvaj, puta dva tramvaja, puta tri tramvaja. Znači ovdje minute, ovdje sate na nekom periodu ušteđujemo sa prometovanjem vozila. Znači, po noći, kad nema prometa, vi jurite po gradu. Ali evo recimo, preko dana, evo probajte na Črnomericu popodne u 4 sata, od Republike Austrije tramvaj doći. Pa pješke si brže. Jednostavno, nama je 50% mreže tramvaja dijeli sa automobilima, znači auti koriste i žute i ne žute trake i svašta nešto. Tramvajski promet je znači ono uistinu podređen, nažalost, autima i to je rezultat toga da vi danas kad birate između auta, svako od nas ima neki auto. Imamo ih, Bože, ono, Bogu hvala, skoro 450.000 registriranih u Zagrebu. Biram, imam di parkirati, ok. Iću danas rađe auto nego tramvaj, bude mi dugo trebalo i to je tako.
2: Da, odnosno, intencija je ta da kad kažemo da ćemo ići u centar, uopće ne pomislimo na auto, gospodin Velzek. A Minja, mi smo se malo snijegom bavili da se osvježiš.
4: Da, znam. Mogu ja jedno kratko javljanje. Pitanje još dok je gospodin Velzek tu. Zanima me ova priča oko lijevog skretanja na raskrižju Zagrebačka avenija i Sky Office.
3: Aha, Frangeša Mihanovića.
4: Da.
3: Pa dobili smo ugovor neki dan potpisan i najvjerojatnije ćemo sad uvesti u posao izvođača radova. Mislim, procedure nama traju jednako dugo, koji svima. Dok mi ishodimo dozvolu, papire, to traje. U administraciji sve traje. Dok raspišete postupak nabave, dok žalbe ni pa sim pa tam, pa se to fakat vrti. Tako da evo, dobili smo izvođača radova, on će se uvesti u posao u ovom tjednu i idemo ovako i taj dio kopati, to je Zagrebačka i to će biti
4: isto. Kad bu to gotovo?
3: Dobro rastriči. Pa ne znam, baš mislim da je 30 dana rok za izvođenje u 45, ali nije to tak nešto strašno, bude to okej.
2: Mm-hmm. A ti ćeš linijom 107, uopće te se to ne dotikava.
4: Ma dobro, možda ću ja nekada autom oko Sky Office-a, nikad ne znaš.
2: Ne, Minja, pa ti kad tebe vidim autom, to je onda stvarno priča je gotova. Da. Ne? Dobro, ti si u busevima, snimaš nam storije. Mm-hmm. Hvala tebi, Minja.
4: Do slušanja.
2: Lijepo te pozdravljamo.
4: I Jeleni i našoj ekipi i gospodinu Velceku, naravno. 9:57.

Tunel Grič. U vrijeme Drugoga svjetskog rata Zagreb je bio upravno i političko središte Nezavisne države Hrvatske, osnovane u sklopu osovinskog poretka nakon sloma Kraljevine Jugoslavije 1941. Budući da je nastala uz pomoć Njemačke i Italije, u Zagrebu su se nalazile i njemačke vojne i političke institucije te policijske i obavještajne službe. Grad je bio važno željezničko i cestovno čvorište, sjedište industrijskih i obrtničkih poduzeća važnih za rat, a u gradu i okolici djelovalo je i nekoliko zrakoplovnih uzletišta. Glavna zračna luka bila je u Borongaju, a pomoćna uzletišta u Lučkom, Plesu i Svetoj Nedjelji. Saveznički su bombarderi na putu prema Južnoj Njemačkoj, Austriji, a poslije i Mađarskoj, svoje bombe bacali i nad Zagrebom. Uz nedostatak skloništa, nestašicu hrane, medicinskog i drugog materijala, velik je problem bila i velika napučenost grada u koji su pristizali mnogobrojne izbjeglice. U drugom dijelu rata sirene su se sve češće oglašavale, a građani se sklanjali u podrume, improvizirana skloništa i zamračene stanove čije su prozore prekrivali plavim pak papirom. Odlučeno je da će se u sjevernom dijelu grada iskopati veliko sklonište, tunel od Mesničke do Radićeve ulice, u koji bi se moglo skloniti do 5000 ljudi. Planirani trošak od 141 milijun kuna i 90 radnih dana na kraju je narastao na više od 490 milijuna kuna, a radovi su trajali punih godinu dana. Izgradnja tunela počela je u siječnju 1944. godine. Potkraj listopada novine su objavile vijest o završnim radovima u Gričkom skloništu. Imalo je vodu, struju i kanalizaciju. Prokopano je 600 metara tunela sa 6 ulaza. 4 iz Ilice, te po jedan iz Radićeve i Mesničke. Ostalo je neprokopano oko 80 metara, pa je sklonište imalo 2 odvojena dijela. Prema nekim izvorima, spojeno je tek 50. godina prošloga stoljeća. Nakon što je desetljećima bilo zatvoreno i obavijeno velom tajne, sklonište Grič nakratko je ponovno upotrebljavano početkom 90. Od 6. srpnja 2016. dakle puno desetljeće, otvoreno je za javnost i za organiziranje prigodnih događanja. Tunelom Grič, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom, poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

Još malo pa će vijesti, ali prije toga moram vam skrenuti pozornost na sljedeće stvari. Na autocesti A3 prema naplati Lučko kolona je iz smjera Buzina oko 3 km. Prometna je nesreća i na A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec na prilazu zoni radova u smjeru Zagreba kolona je čak 6 km. Pojačan je promet u smjeru mora, osobito između čvorova Lučko i Karlovac. Vozi se povremeno sa zastojima i u koloni. Pa obratite pažnju, molim vas, na to što sam vam rekao, jer je crveni se sve na ovim prometnim kartama, a velim gore je još i prometna, tako da grada što se pak tiče situacija je puno, puno bolja i nema tolikog pritiska automobila. Evo, 10 sati je i 10 minuta. Vijesti.

0: Smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika gradskog ureda za promet Marko Velicek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
1: Radi se punom parom, mislim, raskrižje je protečno. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnim vođenjem prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako
0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Kako je prošla noć i kolika je šteta, otkriva zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Trogira Marin Buble.
2: Pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo je na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju. Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, voda neće nas potrebiti topiti nekakvu grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim, kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljno. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim, s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
0: Vode na zagrebačkim jezerima Bundeku i Jarunu dobre su za kupanje, navode iz Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Na što građani moraju obratiti pozornost pri kupanju u jezerima, govori doktorica Ana Puljak.
3: Stvari najčešće u nagloj razlici temperature, znači između onog koliko se naše tijelo zagrelo i kada uđemo u vodu. Posebno pri ovim jako visokim temperaturama i znači preporuka je ulaziti postepeno i to ako smo jako zagrani to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka jer nam se drugačije krv raspoređuje, tako sad, pola sata, čak i sad bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka. Jako važno bolesnici sa nereguliranim hipertenzijama recimo, ali oni koji imaju hipotenziju ili ono što mi zovemo ortostatsku hipotenziju, tu opet pomaže ovaj polagani ulazak da se naše tijelo stabilizira i naš krvotok da se stabilizira prije nego što uđemo u vodu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samuščanec.
5: Na zagrebačkom području promjenjuje oblačno sa sunčanim razdobljima tijekom jutra. Još i mjestimice dijela prije podneva na širem području grada bit će malo kiše, a u drugom dijelu dana moguće poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka oko 27 ili 28 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 24 stupnja su u gradu, 63% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka. 20 broji Sljeme, 22 zračna luka Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Manna ljetna odjeća iz novog kataloga, super cijene, 20% popusta za dva kupaća kostima i čak 30% za tri. Manna HR.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: S mjesta u eter.
1: Hoće li ta umjetna inteligencija nas sve postrojiti, Jelena, ili ćemo
2: popapati.
1: Se mi tome... Da, ili ćemo se mi
2: za
1: tome...
2: Za ti kaj služiš umjetničkom inteligencijom, Minja?
1: Nešto malo.
2: Kaj, za kaj koristiš ti?
1: Pa što, za bedastoće?
2: Ja za sve živo.
1: Ja za
2: aha,
1: glupost.
2: E, tu ti je problem, Minja.
1: Je?
2: Ti si dio problema, a danas na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment mudre glave će se skupiti da riješe taj problem.
1: Odlično,
2: jer je problem to da budu samo bedastoće, trebali bismo umjetnu inteligenciju za nekaj pametnoga koristiti, ne? Jer čak postoji mogućnost da se ona okrene protiv nas. E sad, je li to samo dio nekog SF filma i moje mašte ili će to stvarno tako biti? Pitanje je zapravo hoće li umjetna inteligencija postati najveći pokretač napretka ili najveći izazov društva. A na inauguralnom EU on Air AI summitu, koji će se danas održati na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, okupit će se vodeći svjetski znanstvenici, gospodarstvenici i donositelji odluka. Viša predavačica z Šema, gospođa Vedrana Pribičević, moja je sugovornica. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Se vi kaj koristite umjetnom inteligencijom? Pametno ili kao naš Minja?
3: Pa ja moram...
2: A mislim, nije ni to nepametno, Minja, da se ne uvrediš.
3: A pa moramo koristiti, zato što jednostavno svi drugi to koriste i vi ako danas to ne koristite na određen način, jednostavno ste odmah gubite tu prednost. Tako da naša škola, dakle Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta je zapravo dio Europske alijanse sveučilišta koja se bavi baš primjenom umjetne inteligencije u visokom obrazovanju i na neki način mi studente, ali i naši istraživače također motiviramo da koriste umjetnu inteligenciju, ali na odgovoran način. Na pravi način, prvo da dobiju korisne informacije, nove ideje, ali i na način da recimo ne falsificiraju nešto, ne recimo krivo citiraju ili što se često puta zna dogoditi, da ljudi uopće to ne provjere, pa onda kad napišu znanstveni rad imaju neki citat nepostojećeg rada jer umjetna inteligencija halucinira. Dakle, na neki način mi to radimo na europski način, ne na unutar alijanse, ne radimo to ovaj na cowboyski ili kako se na konferenciji se spomenjalo ovaj wild west način, nego to radimo odgovorno onako kako se to radi u Europi.
2: Dakle, to se može i treba naučiti. Ne može svatko sam od sebe znati koristiti optimalnu umjetnu inteligenciju.
3: Pa da, naravno, prije svega moramo ljudima objasniti što to jest i što je sam transformer koji nam daje odgovor, da je to jedna vrsta statističkog procesa. Pitanje je i da li je to uopće inteligencija, da li je to svjesnost, to je nešto s čim se istraživači bave odgovorom na to pitanje. Što je to točno što mi dobijemo iz tih velikih jezičnih modela i da li je zapravo umjetna inteligencija ono što dolazi iz naše interakcije s njom, jer mi njoj postavljamo pitanja i onda ona nama odgovara i ona sama po sebi... Jako malo stvari možete u potpunosti automatizirati. Možete nekom botu narediti ili agentu narediti da nešto napravi, ali zapravo ta interakcija između ljudi i samog velikog jezičnog modela je ono gdje se magija događa. Tako da ja ne bih rekla da je ono da će biti kao Terminator, da će nas ovaj umjetna inteligencija ovaj sve pobiti to, nego mi na umjetnu inteligenciju gledamo kao jednog partnera u razmišljenju, partnera u radu. I kao na transformativnu tehnologiju koja će u 21. stoljeću zapravo puno, puno pomoći.
2: Zapravo joj možda tepamo kad kažemo da je inteligencija, a s druge strane može otupjeti i naš intelekt.
3: Da, to je jedna od glavnih bojazni, pogotovo kada se umjetnu inteligenciju koriste djeca koja još uvijek nisu razvila kognitivne obrasce koje bi trebala kroz standardno obrazovanje. I to je jedan od načina zapravo kako sama alijansa djeluje. Ona djeluje i preko toga da se studente uči kako se koristi umjetna inteligencija, kako je vjerovati, u čemu je vjerovati, u čemu je ne vjerovati, jer moramo shvatiti da ona je trenirana na podacima koje su stvorili ljudi, a ljudi imaju neke pristranosti. I onda model može dalje perpetuirati te pristranosti bez da smo mi zapravo toga svjesni. Dakle, danas je više nego ikad bitno kritičko mišljenje i prosuđivanje. Jer umjetna inteligencija je ništa bez prosuđivanja. Ali vi ste ti koji morate odlučiti da li je to istina, nije istina, u kojem postotku je to precizno i slično. Tako da ljudi su nezamjenjivi po tom pitanju, a osim toga ljudi su i kazneno odgovorni. Tako da je to umjetna inteligencija može napisati neki dokument, ali odvjetnik će biti taj primjerice ili netko u administraciji koji će biti kazneno odgovoran ako taj dokument nije ispravan onakav kakav bi trebao biti. Dakle, ne možemo se riješiti ljudi htjeli ne htjeli.
2: Ne možemo se riješiti samih sebe. Više je onda nego jasno zašto ste inaugurirali ili otvorili, onda će ovo biti prvi AI summit EU on air. Ako može kratko pojašnjenje naziva summita.
3: Pa dakle, prije svega to je naša sveučilišna alijansa u kojoj se nalazi 10 europskih sveučilišta. Inače, koncept sveučilišnih alijansi je zapravo grupiranje i financiranje alijansi sveučilišta, 60 ih je u cijeloj Europi, do 10 sveučilišta oko određene teme. Naša tema je bila umjetna inteligencija u obrazovanju i dobili smo prije 2 godine 14 milijuna eura. Dakle, da zapravo razvijemo koji je europski odgovor na zapravo najveću disrupciju koja dolazi u obrazovanju manje više od Gutenbergove mašine s kojom se tiskaju, kojim su se počele tiskati knjige. Dakle, to je poanta alijanse. Dakle, na neki način iskoristimo umjetnu inteligenciju, implementiramo ju u sve pore procesa studiranja od samih studenata, ali također i studentske razmjene koje ima jako puno administracije, primjerice studentskih praksi, ali i širenja zapravo znanja sa sveučilišta u inovacijski ekosustav. Dakle, sve to se može dobro povezati sa umjetnom inteligencijom i poboljšati sa umjetnom inteligencijom. I to je poanta cijele alijanse i ovo je naš prvi inauguralni summit i bit će ih još.
2: Tko dolazi?
3: mislim da se to u Hrvatskoj nikad nije dogodilo. Dakle, imali smo tu nevjerojatnu čast da ugostimo čak 2 ovogodišnja Nobelovca. Prvenstveno tu je bio profesor Martinis, koji inače hrvatskog podrijetla, njegovi su sa Komiže, sa Visa. I on je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade iz fizike za svoje doprinose u kvantnoj fizici, odnosno u kvantnim računalima. A s druge strane, tu je profesor Joel Mokyr, koji je također dobio Nobelovu nagradu ove godine iz ekonomije, koji se zapravo bavi inovacijama, razvojem dakle inovacija, njihove veze sa raznim vrstama znanja, jer nije sve znanje isto, neko je recimo propozicijsko znanje, to je primjerice znanje fizike, kemije i slično, i preskriptivno znanje, koji je inženjering. I onda kako to sve skupa vodi ekonomskom rastu. E, to je profesor Mokyr dobio Nobelovu nagradu za to. Dakle, na neki način su obojica povezani sa tehnologijom, implementacijom tehnologije i kako od nekih vrlo generalnih uvida, ono, od tajna svemira, ako hoćete, dolazimo do, u konačnici, nekakvog chatbota s kojim pričamo ili tražimo recept za brownije. Tako da, na neki način smo dobili, dakle, šansu pozvati profesora Martinisa zato što je naš veleposlanik Siniša Grgić u Stockholmu zapravo na neki način prišao profesoru Martinisu i pozvao ga u Hrvatskoj. On ima jedan veliku turu čak tjedan i pol gdje će biti u Hrvatskoj, ići će na razna sveučilišta i držati predavanja. A s druge strane, mi smo, naša nakladnička kuća Mate je 2020. godine prevela knjigu Kultura rasta od Joela Mokyra i na neki način je bilo malo smiješno kada vam je uvijek se Nobelova nagrada iz ekonomije dodjeljuje zadnja. Da sam ja vidjela da je Mokyr dobio Nobela i sam poslala dekanu odmah poruku i pogledaj, čini se da je osoba kojom su preveli knjigu dobila Nobela, a to se dogodilo i godinu prije, zato što smo preveli i Robinsonovu i Acemoglu knjigu Zašto nacije propadaju, i oni su dobili godinu prije Nobela. Tako da neki način pogodili smo sve Nobelovce i onda je to jednostavno profesor Mokir vrlo rado prihvatio poziv i također on isto kao i profesor Martinis kaže I heard it's beautiful, dakle ona reklama sa Malkovićem je bio pun pogodak i vrlo rado se odazvao na poziv.
2: Oni koji slušaju o vezi umjetne inteligencije i gospodarskog rasta, odnosno ekonomije i ekonomskih modela, možda će pomisliti i na, oprostite mi, evo što sad opet idemo u apokaliptične sfere, katastrofične scenarije koji se mogu dogoditi ako se ne kritički, odnosno ako se kritički, ali zločesto koristi umjetna inteligencija, jer i ljudska inteligencija je pokazala da nastanak velikih ekonomskih balona koji ih generira dovodi do njihova pucanja i onda posljedica na sve slojeve društva, a najviše na one koji s tim apsolutno nikakve veze nemaju, nego se koriste svojim rukama i inteligencijom koju su evo morali koristiti u osnovnoj i srednjoj školi.
3: Pa da, zato je taj evropski put najbolji. Imamo s jedne strane dva ekstrema. Jedan je ovaj ekstremni američki Wild West, dakle ovaj divlji zapad, gdje je sve što nije zabranjeno je dozvoljeno. I onda imate evo situaciju da pred sudom u New Yorku imate već pa sigurno i desetine tisuća tužbi ljudi koji su našli da im umjetna inteligencija vraća nazad korisniku direktne citate iz njihovih dijela, dakle cijele paragrafe, primjerice ljudi koji su pisali knjige ili ljudi koji su pisali znanstvene radove i onda naravno završili su tom trening setu, ne? I tuže nekog od velikih tvrtki koje zapravo imaju te velike jezične modele. Tako da to je američki način, a imate kineski način koji je potpuno obrnuto, dakle država radi sve, država sve kontrolira. E, evropski put je ono umjereni put između ta dva. Dakle, puta s jedne strane da, korištenje umjetne inteligencije za inovacije, ali isto tako pitati se, ok, neki ljudi će izgubiti posao. Šta možemo napraviti? Kako ljudi možemo prekvalificirati? Na koji način im to možemo kompenzirati da bismo održali ono što se zove evropski socijalni model? Dakle, gdje je čovjek u sredini, a ne tehnologija. I to je zapravo jedna skrivena prednost Europe, jer mi smo nakon velikog rata koji je ostavio veliki dio našeg kontinenta doslovno spaljen sa milionima mrtvih ljudi, smo odlučili da ćemo puhati na hladno. Pa smo tako i umjetnu inteligenciju regulirali čim se pojavila. Tako da je to na neki način skrivena prednost Europe i mislim da će se pokazati u budućnosti da je to zapravo pravi put.
2: Dobro, podsjeća na intelektualna prava koja su se činila kao divlji zapad prije nekoliko desetljeća. Uspjeli su ih zakonski regulatori zauzdati i to tako da su im mašnicu stavili gore na vrh. Pa ajde, onda ćemo vjerovati da će to tako biti i s umjetnom inteligencijom, a i mi se moramo malo znati kontrolirati. Kao što ste rekli, zapravo je svatko odgovoran i treba odgovorno pristupati svemu, pa tako i tom oruđu koje može biti korisno, a može biti beskorisno i može nas činiti razvodnjenima, a mogli smo briljirati u životu. Želim vam dobar summit, koliko dugo će trajati?
3: Pa evo, traje do popodne, imamo još je, profesor Martinis je bio prvi, on ima jako busy schedule, on je ko Metallica je na turu kroz Hrvatskoj, a uskoro će nam se obratiti profesor Mokir, koji će održati zapravo svoje Nobelovo predavanje, a nakon toga će imati jedan Q&A gdje će odgovarati i na pitanja dekana, ali i na pitanja publike.
2: Evo, malo znanstvene, ali one fancy prašine, one znanstvene prašine koja vrti i donosi lovu, smo dobili na svoje glave Igor Šantek i ja, Minja. Lijepo je bilo slušati ovaj optimizam gospođe Pribičević i to da je Europa izabrala put koji će biti profitabilan, a napredan. U Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment danas prvi zagrebački i hrvatski summit o umjetnoj inteligenciji, čak s dva Nobelovca, od kojih je jedan hrvatskog podrijetla. Hvala vam, gospođo Pribičević.
3: Hvala vama.
1: Hvala Minja. Ti, Jelena, i tebi i tvojoj sugovornici. Inspirativno, da, ja moram sad više tu umjetnu inteligenciju staviti pod kontrolu. Dakle, što i kako pitam i koliko joj se prišmajklava. Hvala ti lijepa i čujemo se oko pola 12, pretpostavljam. Hvala još jednom i tebi i tvoje sugovornice.

0: Ili je nemir ili je strah, ali je sigurno 11:10. Vijesti. Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
1: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protično. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađu se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu.

0: Više o šteti i trenutačnom stanju na požarištu rekao nam je zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
1: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bila zahtjevna, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost. Ali evo mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije. Izgorela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno izvješće. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, kada dođe onako 7 na večer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo ostaviti još dežurne snage.
0: Uoči obilježavanja godišnjice srebreničkog genocida, Sovčara je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice u znak sjećanja na žrtve Domovinskog rata i rata u Bosni i Hercegovini. Sudionici će pretrčati više od 200 km kroz dvije države s porukom pijeteta i zajedništva. Na put je krenulo oko 50 trkača, no cijelu dionicu do Srebrenice istrčat će njih 5, a ostali će im se pridruživati na pojedinim etapama. Cilj je utrke simbolično povezati Vukovar i Srebrenicu, mjesta najvećih ratnih stradanja u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Član organizacijskog odbora ultramaratona, Admir Hasanović, ističe poruku ovog maratona.
2: Ove godine se održava 15. ultramaraton, kao i svake godine poruka je ista, poruka mira, suživota, tolerancije. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognjišta i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samoščanić.
4: Na zagrebačkom području promjenjuje oblačno sa sunčanim razdobljima tijekom jutra, još i mjestimice dijela prije podneva. Na širem području grada bit će malo kiše, a u drugom dijelu dana moguće poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka oko 27 ili 28 Celzijevih stupnjeva.

0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 25 stupnjeva je u gradu, 53% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka, 19 je na Sljemenu, a 24 u zračnoj luci Franja Tuđman.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: smjesta u eter.
1: Jelena, malo po malo i evo tebe skoro u podne.
2: Minja, da nisi po kakve lijepove otišla. Jedva nas se čekaš riješiti i nas i sebe. Nisam, ja, znaš kaj, ali kako godine idu, onda svaki dan koji prođe bez lijekova je dobar i sretan dan, a ti to najbolje znaš, jel tak?
1: Ja ne pijem lijekove, ja ne pijem lijekove uopće.
2: Ej, i onda si za novu godinu to i želimo, ne je, ove neke, da se dobro zabavimo, nego da ti niš ne voli. Da. Uglavnom, ljekarne su nam teme, s nama je predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, magistra Ana Soldo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Zašto? Zato što nisu još svi liječnici ni ljekarnici preuzeli svoje kartice za pristup CEZIH-u, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izdao je nove. Više od 50.000 zahtjeva je primio za promjenu kartica. To je jedini način kojim liječnik i ljekarnik može pristupiti sustavu koji pacijentu distribuira lijek. Pa je bilo zapinjanja i u tom slučaju je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izdao dvotjednu privremeno rješenje kojim liječnik može koristiti, može pristupati CEZIH-u. E sad, kako to sve funkcionira, reći će nam magistra Ana Soldo.
3: Pa da, evo, Ministarstvo zdravstva je zapravo pokrenulo proces izmjene svih, mi to zovemo plavih kartica, zdravstvenih radnika koje oni koriste da bi mogli pristupiti CEZIH-u i svojim informatičkim sustavima da bi mogli ili liječiti ljude ili izdavati lijekove u ljekarnama, ovisno tome kako je njihovo radno mjesto. I taj postupak izdavanja traje zapravo već pola godine. Naravno, uvijek pred kraj se dogodi to da nisu svi na vrijeme aplicirali ili se jednostavno logistički ne može taj dio odraditi za sve ljude pred kraj, tako da je HZO izdao jedan privremeni model, a to su digitalni certifikati koje liječnik, ljekarnik, bilo tko od zdravstvenih radnika može tražiti ili digitalno ili u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u svojoj županiji i onda s njim može 14 dana lagano i normalno pristupati CEZIH-u. Ti 14 dana zapravo bi trebalo dati nam još malo vremena da mogu i ljudi koji nisu dobili kartice zatražiti i preuzeti u područnom uredu svoje karte da mogu nastaviti raditi.
2: A ljekarnici svi imaju kartice, tu nije bilo zapinjanja s preuzimanjem?
3: Pa mi smo u suradnji sa ministarstvom zapravo cijelo ovu godinu slali podsjetnike i obavijesti o tome na koji način, kako mogu na vrijeme taj dio preuzeti. Nekako mislim da su skoro svi, nisam sigurna i nemam brojeve, ali budući da mi ne možemo bez toga raditi i da bez toga ne možemo izdati pacijentima lijekove i s obzirom da smo mi kao komora slali sigurno jedno 6-7 različitih podsjetnika kroz cijelu ovu godinu, mislim da je većina ljudi zapravo došla do svoje kartice da može raditi. Ono što je jedino možda problem, a to je ljudi koji se trenutno zapošljavaju, koji su prvi put zapravo postaju ljekarnici u ljekarni, oni tek sad ili ovih dana predaju zahtjev, a za izdavanje te kartice ipak treba neko vrijeme od kad se preda zahtjev u HZO dok se ona izradi, 2-3 tjedna možda, tako da taj dio će možda biti problematičan. Zato su dobri ako ovo prelazno rješenje koje ima HZZO i nadam, mislim da će nam to možda kao neko prelazno rješenje u budućnosti trebati upravo radi tog vremenskog dijela kad se čovjek novi zaposli i jedini je čovjek u ljekarni, onda on mora imati isti dan svoj certifikat.
2: Pa baš sam htjela reći, ne bi trebalo to biti problematično jer valjda ima još neko u ljekarni, ali očito onda ima i takvih situacija gdje je osoba sama u ljekarni, na kraju krajeva sezona je godišnjih odmora, što ne znači da popušta pritisak pacijenata na ljekarne. Ako odete u čekaonicu, zapravo ovisi o danu. Ili su pune, ili su prazne. Ne može čovjek to uvijek ni predvidjeti. Ono što je HZZO predvidio su i ljudi na terenu koji pomažu liječnicima da dođu do kartica ili ih nose ili im na neki način pomažu.
3: Pa za taj dio logistički koji radi HZZO stvarno ne znam, ali ovo je prvi put zapravo da mi zbog nekih novih zakona o sigurnosti i kibernetičkoj i nekim drugim razinama legislative koja se mijenjala za digitalni svijet, prvi put zapravo svaki zdravstveni radnik mora osobno sam potpisati zahtjev u HZZO-u i trebao bi je zapravo i osobno preuzeti. HZZO je, koliko znam, na početku velikim bolničkim centrima gdje radi jako puno ljudi na jednom mjestu izašao u susret, pa se njima na neki način na njihovoj lokaciji omogućila taj procedura predavanja zahtjeva i preuzimanja kartica, ali svi drugi zdravstveni radnici, ja bih rekla skoro cijela primarna, imala taj model da su išli u područne urede u svojim županijama. I kako je to trajalo 6 mjeseci, nekako mi se čini zapravo da smo svi imali dovoljno vremena. Ovo su nove kartice puno više razine sigurnosti i nekako mi se čini da je zapravo to, bar što se tiče nas u ljekarnama, nekako uvelo reda.
4: Kakva je onda situacija na terenu? Ima li nervoze, ima li redova, ima li vraćanja sa šaltera, ima li pritužbi ili ipak funkcionira s obzirom na postotak onih koji nisu ili jesu preuzeli svoje kartice?
3: Pa ako ima ljekarnika koji nema karticu, onda ta ljekarna zapravo ne može raditi. Tako da nema prigovora jer pacijenti ni ne uđu u ljekarnu. Mislim da taj dio oko sezone malo se pritisak smanjio u gradovima, u Zagrebu i velikim gradovima u unutrašnjosti, ali pritisak se zapravo preselio na Jadran i tamo ljekarnici sada imaju višestruko više posla nego što to imaju tijekom zime. Tako da se nekako to rasporedi i uvijek nekako ljeto donosi neke nove prigovore. Neka ljekarna i pacijent se nauče na neki način ponašanja koji je ponekad zapravo možda i nekako mekani i radimo ono što pacijenti očekuju. Onda kad dođu u neku drugu ljekarnu gdje oni očekuju da ljekarnik prepozna njihovo lice, zna njihovo ime, da ne ponesu zdravstvenu iskaznicu, to je recimo veliki problem. Moram napomenuti, znači zdravstvena iskaznica je jedini dokument na koji pacijenti mogu preuzeti lijek u ljekarni i kad idu u novu ljekarnu ili u bilo koju ljekarnu i koju stalno zapravo moraju imati sa sobom iskaznicu, to je najčešći razlog prigovora preko ljeta.
4: Htjela sam pitati, postoje li prigovori zbog toga što neki liječnici nisu preuzeli, je li tu bilo zapinjanja ako oni nemaju kartice, a možda pokušaju nekako dostaviti lijek, ne znam, ako je netko u ambulanti pa bi htio izdati lijek ili možda nova kartica nije proradila pod navodnim znakovima, je li bilo takvih problema i ima li ih trenutno?
3: Pa ne znam, mi u ljekarnama to ne primijetimo jer ako liječnika nema i ako on nema svoju karticu, zapravo recept ne može proći kroz sustav. I onda mi eventualno ako pacijent očekuje da je recept prošao, vratimo pacijenta liječniku i upozorimo ga da zapravo da mora ići vidjeti o čemu se radi.
4: Što se tiče kartice i njezina posjedovanja, polagano se navikavamo na to da je dovoljno imati MBO u mobitelu negdje zapisani. To u mnogim ljekarnama u Zagrebu prolazi. Je li to put ili zaista treba, ako se izgubi fizička kartica, ipak ju napraviti novu pa s njom dolaziti? Evo, upravo zbog ovog odlaska na more i zapinjanja u komunikaciji s ljekarnicima.
3: Pa da, evo, Hrvatska je zapravo jako napredovala u to digitalnom svijetu i svako ko ima smartphone može imati u svom novčaniku digitalnom i zdravstvenu iskaznicu. I to je sasvim dovoljno da svaki pacijent može sa takvom, ja bih rekla, neplastičnom i nepapirnatom iskaznicom može preuzeti lijek. Moram reći da ljekarnici stvarno često izađu u susret i mimo propisa jer jednostavno pacijenti su ili nervozni ili umorni ili su već iscrpljeni od cijelog tog putovanja kroz sustav, ali je to ipak prostor za neke pogreške. Tako da danas nije teško skinuti tu aplikaciju, svi smo na nekim pametnim telefonima, tamo možemo staviti svoju zdravstvenu iskaznicu, svoju iskaznicu dopunskog osiguranja, pokazati je u ljekarni, tako da i ljekarniku i pacijentu onda posao olakšan i sve u skladu sa propisima i sve je puno jednostavnije.
4: Koji lijekovi i pomoćna sredstva, pomoćni dodaci prehrani se ovih dana najviše draže u ljekarnama?
3: Pa kad je početak godišnjih odmora, zapravo to su uvijek kreme za sunčanje, neki suplementi koji pomažu kod prevencije alergije na sunce ili za ujednačeno tamljenje, što je isto jako važna zdravstvena kategorija, ja bih rekla, u ovo doba godine. Sad su česte i crijevne viroze, ono što prati ljeto, tako da uobičajeno mislim da smo se svi već navikli zapravo na te sezonske izmjene potreba pacijenata.
4: Nestašica nema?
3: Pa nemamo ni jednu kritičnu nestašicu, nemamo ništa onako značajno što nas jako ometa u radu. Za svaki lijek imamo neku generičku paralelu, to znači da zapravo pacijent dobiva isti lijek od drugog proizvođača, tako da mislim da je sada situacija relativno dobra.
4: Minja, prekini me, tražim problem tamo gdje ga nema. Sve
1: samo
4: je u redu u ljekarnama, ovi će preuzeti kartice, svi koji nisu, i kaj, u čemu je problem?
1: Samo ne? Ti čačkaj,
4: dobro, sve funkcionira.
1: Da.
4: Ne, ne, ne, kad je u pitanju ljekarništvo, Hrvatsko tu problema najčešće nema, ako i ima nestašica, onda naravno da nismo mi uzrok tome.
1: Nego tako ko, da, svako evo, od nas ima doma apoteku malu, vjerojatno.
4: Pa dobro, to je ta jedna siva zona. Aha. Koja je ono polunacionalno kulturno blago. Blago, moraš imati antibiotika ako ko navrati.
1: Naravno.
4: Znaš kak je, pa ga malo,
1: ako zakašlješ. Ponuditi.
4: I nemoj nikad potrošiti do kraja jer će ti trebati sljedeće godine. Treba znati gospodariti lijekovima. Ali trebaš sad vidjeti izraz lica Ane Soldo.
1: Mogu misliti.
4: Mi ćemo ovime zaključiti, da, odlično. Mi ćemo zaključiti javljanje koje prati jedan pesek Flekica i evo ne mogu odoljeti, jedna djevojčica Ana.
5: Da.
4: Dobar ti dan, ti si malo ovako s nama ušetala u kombi jer je teta Ana Soldo pa ne mogu odoljeti. Ti ćeš odjaviti naša današnja javljanja. Ja ću samo reći Igor Šantek i Jelena Ucović se odjavljuju, a ti lijepo reci poštovani slušatelji do sljedeće prilike.
5: Poštovani slušatelji do sljedeće prilike.
4: Tak da znaš, Minja.
1: Odlično.
4: Stižemo ti na Prisavlje.
1: Bravo.
4: I to ti je to.
1: I nadam se da će Ana biti sljedećom prilikom voditeljica razgovora. Ajde, baš me zanima.
4: Ja mislim da bi to bilo jedno lijepo rješenje.
1: Jelena, hvala ti, do slušanja. Bog lijepi pozdrav tebi, kolegi Šanteku. Vozite sigurno do Prisavlja i sve će biti okej. Hvala lijepa za ovo prije podne. Hvala lijepa i vama, poštovani slušatelji, što ste uz Radio Sljeme, što ste s nama bili i evo do skoro 12 sati. Ja ću vas ovom prilikom pozdraviti i najaviti naše druženje koliko već za sutra prije podne, jel?

Točno je podne, čuli ste grički top koji nam je prepolovio ponedjeljak, a u drugoj polovici i mala izmjena u ekipi. Neke zadržavamo, a neki smo tu friško, koliko možemo biti friško po ovoj sparini, do 18 sati s vama. Do tada, osim što ćemo puno uživati u glazbi, jer ljeto je, imamo još neke ljetne teme. Naprimjer, jedan studentski projekt. Studenti medicine su si dali u zadatak da nas upozore na to da koža pamti, da se znamo zaštititi od sunca, a i prepoznati promjene na koži i spriječiti neželjene promjene. O tome ćemo između ostalog danas popodne. Ima i događanja koji su vrijedni da ih posjetite u večernjim satima, pa o tome poslušajte o još jednom ljetu u Zagrebu za pola sata. Ako ste voljni, raspoloženi, izaći večeras, a možda dobijete volju kad čujete kaj se nudi, ne? Informiramo jasno i o ostalim događanjima kroz naše vijesti i Zagrebački dnevnik. Mario Mihaljević i Krešimir Vešnik brinu o tome. Što se glazbe tiče, dovoljno je reći Jana Šantek do 6. Mati Trtulja ostaje i s nama popodnevnima još neko vrijeme za tonskim stolom. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želimo vam ugodno popodne.

0: Vijesti su na redu, 12 je i 10. Vijesti. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
1: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
0: Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protočno. Znači

0: i prirodnim semaforima i prirodnim vođenjem prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvesti na jako, jako velikom raskršću.
1: Voda na zagrebačkim jezerima Bundeku i Arunu dobra je za kupanje, navode iz Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Na što građani moraju obratiti pozornost pri kupanju u jezerima, govori doktorica Ana Puljak.
2: Stvar je najčešće u nagloj razlici temperature, znači između onog koliko se naše tijelo zagrelo i kada uđemo u vodu. Posebno pri ovim jako visokim temperaturama i znači preporuka je ulaziti postepeno i to ako smo jako zagrani to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka jer nam se drugačije krv raspoređuje, tako sad, pola sata, čak i sad bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka. Jako važni bolesnici sa nereguliranim hipertenzijama recimo, ali oni koji imaju hipotenziju ili ono što mi zovemo ortostatsku hipotenziju, tu opet pomaže ovaj polagani ulazak da se naše tijelo stabilizira i naš krvotok da se stabilizira prije nego što uđemo u vodu.
1: Vremenska prognoza. Prognozira Davor Samoščanec.
3: Do kraja dana djelomica sunčano uz promjenjivu na oblaku. Tijekom poslije podneva i večeri na širem gradskom području usirači razvoj oblaka, ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, dok će najviša poslije podneva temperatura zraka biti oko 28 ili 29 celzijevih stupnjeva.
1: Čuli ste vijesti, uredio ih je Mario Mihaljević. Temperatura zraka izmjerena u Maksimiru sada je 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 51%, a tlak je 1018 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 19 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Ma naljetna odjeća iz novog kataloga, super cijene, 20% popusta za dva kupaća kostima i čak 30% za tri. Ma na HR.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobar dan, evo nekoliko prijedloga za vas koji ljetujete u Zagrebu, barem danas. Prvo ćemo do arhitekata koji zovu da im se pridružite u 18 sati na večerima u Orisu. Večerašnja večer u Orisu bit će posvećena predstavljanju knjige Bionika u arhitekturi Andrije Mutnjakovića, autor je Zvonko Pađan. Knjiga predstavlja hrestomatiju dijela hrvatske arhitekture recentnog vremena u kojoj radovi Andrije Mutnjakovića predstavljaju njezin avangardni dio, kojem su praksa i teorija naše arhitekture i urbanizma dostigli svjetsku antologijsku razinu. O knjizi će u Orisu govoriti i legendarni Andrija Mutnjaković, te Branko Kincel i autor knjige Zvonko Pađan. Ulaz na ovo događanje je slobodan.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Nastavlja se, a sutra i završava 15. po redu festival Miroslava Krleže, koji danas donosi ono tradicionalno putovanje krleženim zagrebačkim adresama. Od 18 pa do 20 sati prema zamisli arhitekta Nenada Fabijanića i Gorana Matovića, gdje će publika turističkim autobusom na kat, onim double deckerom, u pratnji glumaca Jelene Miholjević i Nikše Marinović voziti se Zagrebom i posjetiti 5 adresa na kojima je Krleža živio i stvarao. Poznato je da je Krleža u svom rodnom gradu promijenio neobično puno zapravo adresa. Pa evo, ovih 5 se obilazi danas, kreće se u 18 ispred HNK, a završetak je naravno na Krležinom gvozdu. Nisam sigurna da ima ulaznica, mislim da ih nema u online ponudi. A ako imate, uživat ćete, a ako ih nemate, više sreće drugi puta, a i da znate kakav je to plavi bus sa glumcima i publikom koji se danas između 18 i 20 sati vozi po središtu grada.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: A sada filmovi. Danas ima nekoliko zanimljivih naslova koje se nude na projekcijama. Prije svega filmske večeri u Močvari večeras prikazuju Mirotvorca uz besplatan upad. Srpanjsko izdanje filmskih večeri u Močvari donosi besplatnu projekciju višestruko nagrađivanog dugometražnog dokumentarca Mirotvorac uz gostovanje redatelja Ivana Ramljaka. 91. je na ulazu u Tenju ubijen je Josip Rajhl Kir, načelnik osječke policije koji je bio posvećen pregovorima i izbjegavanju rata. Pa Ramljakov film donosi priču o posljednjih nekoliko mjeseci njegova života u osvit krvavog rata koji je Kir svim silama pokušao spriječiti. O važnosti filmskog istraživanja prešućenog i skrivenim bogatstvima arhivskih materijala prije besplatne projekcije razgovarat će se sa samim redateljem Ivanom Ramljakom. Razgovor počinje u 20 sati, moderirat će ga Višnja Pentić, a od 20.30 kreće projekcija filma koji je prošlogodišnja produkcija filma Mirotvorac. Green River Fest jedan je od festivala koji se nastavljaju, mnogi su već počeli i završili, bit će ih još valjda, ali Green River Fest je maratonac među festivalima. Danas isto filmska večer u Savu. 3 priče, 3 autora, 3 domaća kratka filma koja na potpuno različite načine progovaraju o obitelji, sjećanjima i svijetu u kojem živimo. Jedan je deda, tako se zove jedan od naslova, pa onda Fantazmagorija i Voda Noj. To su naslovi filmova koji se gledaju danas kod Hendriksova mosta na Green River Festu uz Savu i uz besplatan ulaz, tako da slobodno ponesite dekicu, zauzmite mjesto i provedite večer uz domaći film pod otvorenim nebom.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: I još jedan film. Već 3. godinu za redom Scena Ribnjak na svojoj krovnoj terasi organizira ljetno kino Ribnjak u suradnji s programom Tuškanac u gostima. Večera se gledaju Otimači izgubljenog kovčega, dakle Spielberg iz 1981. pa ćete se tako zavući u peruansku prašumu i baciti se u avanture s Indiana Jonesom, a i glazba Johna Williamsa je uvijek spektakularan praznik za uši, pa je slušamo malo i u Ljetu u Zagrebu.

0: Morali smo malo obogatiti ovu našu emisijicu u ljetu u Zagrebu s ovom odličnom filmskom glazbom. Svakako dobar provod zaželimo uvijek na kraju svima koji se odluče danas izaći. A ima događaja koji vas mogu privući. Gledam sad malo i naš WhatsApp. Hvala na vašim prilozima i fotkama koje nam šaljete. Slike z Bukovca, odnosno fotke z Bukovca prikazuju cvijeće i oprašivače, koliko ja vidim. Jako lijepo, hvala. A sasvim druge priče su na drugim vašim objavama. Netko se pridružuje onima koji gunđaju na križanju Vukovarske i Savske. Dakle, pripazite, tamo bi i danas moglo biti onih koji upadaju u tračnice ne poštujući i ne gledajući privremenu signalizaciju prometnu, pa neka ovo bude još jedno takvo upozorenje. Za 20 minuta bit će 13 sati uz Radio Sljeme, ste ostanite s nama.
1: Ljeto u Zagrebu.

0: Is this zastoj? Da, opet je bio zastoj na raskrižju Savske i Vukovarske u smjeru Savskog mosta, pa su tramvaj vozili preusmjereno, zato nam se javio slušatelj promptno sa svojim ne baš lijepim viđenjem ovog rješenja na tom križanju. No, iz ZET-a javljaju malo prije baš da je krenula normalizacija prometa Savskom u smjeru Savskog mosta što se tiče linija 4, 5, 14 i 17. Od 11.40 linija 140 privremeno ne prometuje, pa i to uzmite u obzir ako ste putnik na toj liniji. Pratimo i dalje što se događa u prometu u gradu, pa vam javimo.
1: Slušate Radio Sljeme.

0: Slušate Sljeme, 13 je i 10. Vijesti. Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
1: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protično. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađeš se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako kako je okom raskrižja.
0: Od spomen područja Ovčara jutros je službeno krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Memorijalna utrka duga 227 km kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se u organizaciji Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u povodu obilježavanja 31. godišnjice srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, među kojima i ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno u Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima, njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga, respekt za to.
3: Moje ime je Admir, trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognje i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu.
0: Europska nogometna organizacija UEFA šokirana je odlukom FIFA koja je dopustila američkom nogometašu Folarinu Baloganu da unatoč crvenom kartonu igra protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva. UEFA smatra da je FIFA prešla crvenu crtu i narušila vjerodostojnost natjecanja. Osobito ih zabrinjava što je predsjednik FIFA Gianni Infantino podlegao pritisku američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je tražio od njega da FIFA

0: na oblaku. Tijekom poslijepodneva i večeri na širem gradskom području usiljači razvoj oblaka, ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, dok će najviša poslijepodnevna temperatura zraka biti oko 28 ili 29 Celzijevih stupnjeva.
1: I ove vijesti uredio je Mario Mihaljević. Temperatura i dalje je 26 u gradu, na Sljemenu 20 sada. Relativna vlažnost zraka je 52%, a tlak 1018 hektopaskala. Na križanju Vukovarske i Savske i dalje gusto, gužva. U tijeku je normalizacija prometa Savskom u smjeru Savskog mosta nakon zastoja kojem je uzrok, čini se, opet bilo upadanje jednog automobila u tračnice raskopane, kako nam je napisao slušatelj. Međutim, evo sad se situacija normalizira. I još nešto vezano uz promet. Od danas u autobusnom prometu se primjenjuje dodatno prilagođen ljetni red vožnje, tako da provjerite i danas, pa nadalje, red vožnje. Još ima nekih promjena u odnosu na onaj ljetni red vožnje koji je stupio na snagu s početkom ljetnih školskih praznika.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio.

u zabunu je lakše kroz gužvu. A Hak javlja da je na autocesti A3, dakle na obilaznici prema naplati Lučko, kolona je iz smjera Buzina duga oko 2 km. Na A1 pred naplatom Lučko, ali u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Inače je na autocesti A1 pojačan promet u smjeru mora, osobito između čvorova Lučko i Karlovac. Povremeno se u kolonama vozi i to uz zastoje. Puno je i danas ljudi u pokretu putujućih prema moru ili natrag. U samome gradu najveći problem ovih dana je očito to križanje Savske i Vukovarske, gdje treba dobro pratiti privremenu prometnu signalizaciju kako ne biste upali u tramvajske tračnice i napravili zastoj koji se tiče onda velikog broja ljudi, ovih u tramvajima i u busevima i u autima. Pa pripazite, molim vas, bio je nedavno tamo jedan zastoj, normalizacija je, a valjda se normaliziralo sad. Javili su da je normalizacija u tijeku prije nekog vremena. Autobus koji nosi broj 140 privremeno ne vozi. A privremeno nemaju vode dio potrošača na Radničkoj cesti. Puknulo je zbog puknuća cjevovoda, tako pišu iz vodovoda, to je razlog naravno, a trebalo bi to biti riješeno, odnosno kvar popravljen do 15 sati.

0: George Clooney je već prešao 63, ne puno, 65 mu je, ali već je u najavi Zlatni lav za životno djelo George'u Clooneyu, koji će mu biti dodijeljen na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu koji će se održati u rujnu. Ovaj festival bez sumnje je moj najdraži i dobiti Zlatnog lava je ogromna čast. To vjerojatno znači i da sam star, ali prihvatit ću ga, rekao je američki glumac, redatelj i producent. A Alberto Barbera, umjetnički direktor najstarijeg filmskog festivala na svijetu, opisao je dvostrukog Oskarovca Clooneya kao potpunog i karizmatičnog umjetnika. Njegovi likovi djeluju ne samo vjerodostojno, već i poželjno, pristupačno i ljudski, zahvaljujući neospornom šarmu. Barbera dodaje da je Clooneyjeva karizma izgrađena na njegovoj vjerodostojnosti, a ne na njegovoj slici, jer njegova zavodljiva strana nikada nije bila samo estetska. Savršena kombinacija zvijezdanog glamura prošlih vremena, izvanrednog profesionalizma i moderne osjetljivosti. Tako je Talijan nahvalio Clooneya, koji će dakle u Veneciji u rujnu dobiti Zlatnog lava za životno djelo.
1: Radio Sljeme 88,1.

0: Koje ljetno opuštanje uz ovu stvar. No, idemo mi na vijesti. 14 je i 10. Vijesti. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
1: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
0: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora. Glavne teme razgovora su kibernetički rizici, umjetna inteligencija i digitalna operativna otpornost, a sve kako bi se zaštitili potrošači. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Tu postoji jako puno izazova kako bi osigurali i transparentnost, ali isto tako i sigurnost primjene tih tehnologija i umjetne inteligencije u očuvanju i privatnosti, zaštite podataka, kibernetičke sigurnosti i zato je ova platforma za njihovu suradnju i razmjenu iskustava vrlo bitna za hrvatsko društvo, ali i gospodarstvo.
0: Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama u Kijevu, na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Europska nogometna organizacija UEFA šokirana je odlukom FIFA koja je dopustila američkom nogometašu Folarinu Baloganu da unatoč crvenom kartonu igra protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva. UEFA smatra da je FIFA prešla crvenu crtu i narušila vjerodostojnost natjecanja. Osobito ih zabrinjava što je predsjednik FIFA Gianni Infantino podlegao pritisku američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je tražio od njega da FIFA preispita Baloganov crveni karton. Na cijeli slučaj reagirala je i Belgija koja je uložila žalbu na poništenje zabrane igranja utakmice američkom nogometašu.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samoščanec.
4: Do kraja dana djelomica sunčano uz promjenjivu na oblaku. Tijekom poslije podneva i večeri na širem gradskom području usirači razvoj oblaka, ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, dok će najviše poslije podneva temperatura zraka biti oko 28 ili 29 Celzijevih stupnjeva.

0: dum, boop boop doop.
1: Vrijeme. Radio koji se gleda.
2: Uz Radio Sljeme ste za minuticu, bit će pola tri. U minutama koje slijede ćemo o jednom zanimljivom studentskom projektu. Naime, studenti medicine odlučili su nas osvijestiti o tome kako naša koža pamti, kako se treba zaštititi od sunca, ali i znati prepoznati promjene na koži koje mogu dovesti do vrlo neželjenih rezultata. Današnja slika Zagreba u smislu UV indeksa je u žutom smo, dakle umjeren, jel tako? U gradu smo, no ne znači da se ne treba štititi od sunca. Nije samo krema za sunčanje za plažu i more. No, o tome ćemo više s našim gostom. U studio nam je stigao student pete godine medicine, Ivor Židak. Dobar dan, želim, dobrodošli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Vi ste uključeni u ovaj projekt Kozmetika za mene, koža pamti. Iako možda kasnije nećete se usmjeriti prema dermatologiji, ali da. U tom je stvar, rekli ste mi, ovo je baš suradnja studenata s raznih strana.
3: Da, ja sam malo neobičan možda predstavnik ovog projekta, s obzirom da je područje mojeg interesa ovako više psihologija i takve teme, ali to smo stvarno lijepo povezali na zadnjem panelu, na zadnjem predavanju u kojem sam sudjelovao o psihologiji u biti kožnih promjena, gdje kožne promjene mogu negativno utjecati na psihu pojedinaca, a isto i psiha može utjecati na promjene na koži. Ima je posebna grana jedna psihodermatologija, ali to stvarno pokazuje kako se lijepa, široka suradnja može ostvariti sa stručnjacima iz raznih područja. Mislim, mi još nismo stručnjaci, ali...
2: Samo što nismo.
3: I to je u biti... kao što sam spominjao, pozitivna stvar, gdje je i onda ta naša međusobna suradnja olakšana nekako, s obzirom da se nismo još potpunosti specijalizirali, upustili u te duboke vode, znači daljnjih struka, nego se mi smo svi jednaki, svi se vidimo u menzi istoj, vidimo se po kafićima i tako, i naravno na faksu, po faksevima, po svim knjižnicama učimo koja god je otvorena i tako. Mm-hmm.
2: Dakle, nisu samo studenti medicine.
3: Tako je. Ovo je znači, najviše studenta imamo sa medicine i sa PMF-a. Znači, to je sekcija Hrvatska akademska zajednica pri PMF-u. Oni su znači isto organizirali taj projekt i postoje isto i studenti sa FKIT-a. Imali smo dvije profesorice FKIT-a koje su održale znači predavanja o toj tehnološkoj strani priče, jer tu smo pričali znači i o zdravlju, ali isto i o tehnologiji i o holističkom u biti pristupu medicini i kroz znači biologiju i kemiju i fiziku, znači spominjali smo i ove naprednije znači tehnologije koje ljude zanimaju i kako one interagiraju biti sa našim zdravljem i s našim životom.
2: Poput umjetne inteligencije, tako je. Primjerice.
3: To je znači bilo drugo predavanje. Znači, projekt smo otvorili sa klasičnim predavanjem, znači o melanomu, ranom prepoznavanju i slično, a drugo predavanje se lijepo na to nadovezalo jer je u biti proširilo koje su naše današnje mogućnosti glede prepoznavanja melanoma rano. Često služiteljima koji nisu upućeni, znači melanom je u biti maligni zločudni tumor kože koji može nastati znači zbog utjecaja sunca i njegova opasnost je u tome što se može širiti dalje po tijelu i stvoriti ozbiljne neke komplikacije i tu je vrlo bitna rana prevencija, jer ako se on rano primijeti samo se izreže, a ako on metastazira onda je puno teže liječenje i to znači u biti proces dijagnostike izgleda da osoba sama posumnja znači, na mogućnost da ima melanom preko ovog ABCD pravila kojeg smo prezentirali, znači da skratimo u biti ako se taj melanom ne ponaša kao uobičajeni madež.
2: Znači ako se nešto s njim događa, ako je nepravilnog oblika, ako se mijenja, raste.
3: Ako raste, ako se mijenja rub, ako dolazi do asimetrije, promjene boje i evolucije, to je to znači ABCD pravilo koje je uzeto iz engleskog. Znači A je za asimetrija, B je kao border, odnosno rubovi, C je color boja, D je znači diametar promjer i E evolucija, znači da se mijenja kroz vrijeme. I taj melanom onda postavlja izazov jer je tako podmukao, znači u biti se prikriva kao madež, ne radi on to namjerno, ali tako je jednostavno biologija njegovog rasta. I tu je onda znači ključna edukacija ljudi o tome kako mogu prepoznati melanom i tu ja mislim da je naš projekt pronašao baš veliki značaj, s obzirom da smo okupili toliko veliki broj studenata i mladih ljudi koji znači, i naravno ljudi svih uzrasta, koji znači mogu ovaj u akademskim uvjetima znači dobiti uvid u informacije o toj temi i mi se nadamo i širiti ih dalje.
2: Proširiti, tako da, je. To je i cilj. Da. Što se vama čini, koliko studenti, evo konkretno medicine, paze na zaštitu od sunca ovako kad se srećete po toplom i vrućem vremenu?
3: To je ovako zanimljiva tema.
2: Oslanjate na mladost svoju kao dobro će biti ili ipak...
3: Vidite, da, to je ovako zanimljiva tema. Zato što smo se mi znali zafrkavati, recimo, to je često predmet rasprave između mene i moje cure. Ja ponekad, recimo, ja ne volim toliko kremu za sunčanje, radio je stavim neku kapu ili slično. Mislim da dečkima to je inače tako malo, nismo tu na svom terenu, a recimo moja djevojka se baš ono jako brine o zdravlju, uvijek ima znači SPF, stavlja ga ujutro i na večeri, znači uvijek isto kapa, sve i tak dalje, tako da je bilo isto zanimljivo i za nas studenti koji smo organizirali to vidjeti kako mi stojimo, kakav je naš ono, ne teorijski stav što mi mislimo da je ispravno, nego baš kako se mi ponašamo, isto je da vidimo jesmo li dosljedni.
2: Da, to će biti važno i kad postanete liječnici.
3: Da, tako da ovaj projekt mi smo učili krenete druge, ali smo i mi sami dosta naučili. Ja sam baš evo puno naučio u razgovoru s kolegama iz različitih područja, s različitih fakulteta i u razgovoru sa recimo publikom i znači studentima koji su posjetili naša predavanja, koje je njihovo viđenje te stvari. Ja sam se ugodno iznenadio koliko je ljudima stalo do ove teme. Često se nama ovako u medicini, u javnom zdravstvu priča kako je dosta znači teško potaknuti ljude na neke zdrave navike, recimo dosta je izazovno da ljudima da prestanu pušiti, tu imaju razvijaju određeni otpor, ali mi je baš bilo ugodno na ovom projektu koliko su ljudi sami tražili i željeli znači informacije i savjete kako se više brinuti o koži i mislim da je to odlično.
2: I pušenje utječe i na izgled kože, da?
3: Tako je, da. Sve je jednostavno povezano, tako da mislim da ovako kad mi napravimo neki određen doprinos na ovoj temi, ja se nadam da će i druge kolege možda dobiti ideje za druge neke preventivne akcije kako bi stvarno ono, doprinijeli to svijesti javnosti o različitim načinima prevencije bolesti.
2: Mm-hmm. Imali ste ta javna predavanja u svibnju, tako je. Tako? Pomogli su vam i sponzori. Mm-hmm. Vjerojatno će toga biti još, nadam
3: hoće,
2: se.
3: Hoće, da.
2: A u međuvremenu pratimo vas na društvenim mrežama.
3: Tako je.
2: Na Instagramu i TikToku.
3: Na Instagram profilu, znači kozmetika za mene. Umjesto razmaka je ovaj, kako bi rekli, underscore. Mm-hmm. I na TikToku kozmetika.za.mene, to je znači mi smo znači kak smo u modernom dobu gdje su društvene mreže posvuda, onda smo i mi znači jedan od naših načina interakcije sa javnosti je bila preko tih društvenih mreža kroz znači informativne objave, videe i slično.
2: Kakav vam je odaziv na društvenim mrežama?
3: Super,
2: kolega,
3: super. Ne znam točno ove brojeve na pamet, ali imali smo jako puno posjetitelja na našim predavanjima, što je bilo lijepo vidjeti, pogotovo nakon ove nedavno što je bilo sa koronavirusom, pa smo se svi isto zaželjeli ovaj javnog druženja. I isto na društvenim mrežama su stvarno imali... odličan odaziv. To je isto bio preko društvenih mreža, smo mi objavljivali znači kada će biti predavanja i to je isto bio super način za komuniciranje s kolegama. Jer recimo jedna od predavanja baš trebao biti za vrijeme oluje koja je pogodila Zagreb, pa smo mi vrlo brzo to zbog sigurnosti svih prisutnih smo znači pomaknuli predavanje i ljudi su to, vijest se vrlo brzo proširila, lijepo smo se dogovorili i dogovorili drugi
2: Nitko
3: termin.
2: Nitko nije došao u pogrešnom
3: Tako
2: terminu.
3: Da.
2: Dakle,
3: Tako
2: prate
3: je to bilo
2: vas
3: super. Da.
2: Pomno. Svratite, vi koji nas slušate, znači na Instagramu profil Kozmetika za mene, na TikToku ste također, evo, radite, odnosno širite ovo znanje i za vrijeme ove ljetne pauze, tako da svaka čast, ali evo sad nam to posebno treba biti najviše na pameti. I to, kako sam na početku rekla, ne samo kad smo na moru, kad se izlažemo namjerno malo više i suncu i D vitaminu i boljem tenu, nego i u gradu sunce je opasno.
3: Tako je. Da, sunce je svuda opasno. Zanimljivo je to sa tenom, jer u povijesti je prije bljeda koža bilo ono što je bilo poželjno, dok Coco Chanel jednog ljeta nije pocrnjala na ljetovanju, tad je trend, znači, imati tamniju boju kože i to se znači onda i reflektira u potražnju koju ljudi imaju prema različitim proizvodima. Uglavnom, ljudima je cilj da dobe neki ten, što nije ni nužno loše, jer je to biti prirodni način zaštite od sunca i samo što je jako bitno biti racionalan i savjestan, znači ne izaći i izgorjeti i na taj način pocrnjeti.
2: Nemojte zaspati slučajno na suncu, to je
3: isto
2: jako opasno.
3: Da, nije baš ugodno. I ovaj, znači, umjereno se nekako izlagati da se koža postupno privikne i naravno koristiti taj SPF pogotovo u, znači, dobima kada je UV zračenje najjače. Imali smo zanimljiv panel o, znači, vrstama UV zraka i kako postoje različite UV zrake i kako nas nužno ne štite, recimo, ni prozori, u smislu neke UV zrake se mogu reflektirati od stakla, dok neke prodiru kroz staklo i zato, recimo, i za profesionalne vozače i neko ko misli da, recimo, provodi puno vremena unutra, da je on u stvari izložen kroz, znači, te sunčeve zrake i van, ovaj, tako da.
2: Da, ja imamo ove UVA koje utječu na starenje, a kao aging, i UVB kao burning, jel, kojeg ćemo prije izgoriti, ali i jedne i druge su opasne i treba se štititi od njih, premda sunce svi volimo i bolje se osjećamo kad je vrijeme sunčano. Mnogi znaju da izgledaju zdravije kad ih malo onako sunce poljubi, ali naravno ne treba pretjerivati ni na moru, niti na bilo koje plaži, a ni u gradu. Svakako štititi se, jer koža nam je najveći, najvidljiviji organ, naš štit treba nam.
3: Tako je.
2: A koža pamti, to je ono što znamo mi koji smo nekad u djetinjstvu znali imati i opekline od sunca kad se nije toliko govorilo o tome, kad je sunce smatrano manje opasnim ili je bilo manje opasno. Dakle, to sad dolazi i na naplatu.
3: Tako je, to je zanimljivo kod kože, što se na njoj vide promjene koje su biti započele mnogo godina u prošlosti. I to je u biti razlog zašto mnogi, recimo pogotovo muškarci, kod kojih je karakteristično da te neke promjene na koži u vidu starenja nastupe nekako naglo. Ovaj, jer mi se znamo uvjeriti ako nešto izgleda dobro ili ako je nešto trenutno u redu, da će to tako i ostati, međutim tu se možemo i prevariti. Zato je bitna ta prevencija i zato je posebno bitno recimo ovakvi projekti koji će naglašavati pogotovo mladima koji još uvijek stignu štititi kožu, znači studentima važna ta, znači, zaštita, iako oni misle da, što je ono klasično za mlade ljude, da su neuništivi, da ne mogu si zamisliti da im nešto bude, ovaj, da se brinu o svojoj koži i da ju, znači, štite, je da razmišlja o svojoj budućnosti.
2: Koža je zlopamtilo, dakle.
3: Možemo i tako reći, da.
2: Govorili smo o suncu, ali i solari isto treba izbjegavati.
3: Solari treba izbjegavati, da. Zato što je to onako umjetan, ljudski stvoren način za postizanje tena i na suncu, znači kad smo vani, često sunce zna biti nešto sekundarno, u smislu mi idemo van kako bi provodili vrijeme u prirodi ili bili na svježem zraku, dok solarije služe isključivo za, znači, tamljenje, i to je onda nekakav onako koncentriraniji oblik znači izlaganja UV zrakama, koji nije baš preporučljiv.
2: Kratko, ali intenzivno, a može biti štetno. Uglavnom, naučite zaštititi svoju kožu, pregledati madeže, ovako kako smo rekli, samo pregled, ali svakako i savjet stručnjaka i pregled uz pomoću dermoskopa, to je,
3: tako je.
2: Nužno, ljudi zapravo sve više i brinu o tome, znamo kako su uvijek veliki odazivi na ove akcije pregleda madeža, mnogi tada stanu u red, ali koža je organ o kojem trebamo brinuti cijelu godinu, pa evo, pozdravljamo onda i ovakvu inicijativu koja je stigla od studenata medicine i ne samo medicine, napravili ste jednu mrežu, okupili kolege iz drugih fakulteta, preko društvenih mreža educirate ljude, pa ćemo onda pozvati još jednom naše slušatelje da pogledaju čime se bavite, znači na profilima Kozmetika za mene, koža pamti.
3: Tako je.
2: Hvala vam lijepa što ste nam danas predstavili vaš rad. Naš je gost bio Ivor Židak, student 5. godine medicine.
1: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protečno. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i primjenim semaforima i primjenim vođenjem prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako je opno raskrižje.
0: Od spomen područja Ovčara jutros je službeno krenuo 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, memorijalna utrka duga 227 km, kojom se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i stradalima u Vukovaru. Održava se u organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba u povodu obilježavanja 31. godišnjice srebreničke tragedije. Na prvoj dionici od Vukovara do Vinkovaca maratoncima su se pridružili djelatnici i službenici nekoliko ministarstava, među kojima je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi. Čestitke svima koji danas sudjeluju, pogotovo dečkima njih pet koji će otrčati cijelu dionicu 227 km, doista ovoga. Respekt za to.
4: Moje ime je Admir. Trčimo za sve nevine žrtve Domovinskog rata, odnosno ratnih zbivanja 90. godina, ali ja isto tako volim reći da trčimo i za one koji su preživjeli, za one koji su se vratili na svoje ognje i nastavili svoj život, nastavili daljnu borbu.
0: Europska nogometna organizacija UEFA šokirana je odlukom FIFA koja je dopustila američkom nogometašu Folarinu Baloganu da unatoč crvenom kartonu igra protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva. UEFA smatra da je FIFA prešla crvenu crtu i narušila vjerodostojnost natjecanja. Osobito ih zabrinjava što je predsjednik FIFA Gianni Infantino podlegao pritisku američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je tražio od njega da FIFA preispita Baloganov crveni karton. Na cijeli slučaj reagirala je i Belgija, koja je uložila žalbu na poništenje zabrane igranja utakmice američkom nogometašu.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Davor Samoščanec.
6: Do kraja dana djelomica sunčano uz promjenjivu na oblaku. Tijekom poslije podneva i večeri na širem gradskom području usiljači razvoj oblaka, ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, dok će najviše poslije podneva temperatura zraka biti oko 28 ili 29 celzijevi stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. S temperaturom ništa nova, 26 u gradu, a 20 na Sljemenu stupnjeva, naravno. Relativno vlažnost zraka je 55% i tlak je 1017 hektopascala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
3: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sljeme.
5: Bolji radio.

Zet nam trenutno ne prijavljuje nikakav zastoj. Nadam se da manje više sve štima u 20 do 4. Danas je 6. dan srpnja, kada je još dodatno prilagođen ljetni red vožnje, pa provjerite da ne čekate neki bus koji neće doći, bar ne u to vrijeme. Ovo se odnosi samo na autobusni promet, dakle s autobusima od danas još malo drukčije, rijeđe vjerojatno, jer ljeto je u pitanju. Kako javlja HAK, na autocesti A3 prema naplati Lučko, kolona iz smjera Buzina duga oko 1 km, a na A1 pojačani promet između čvorova Lučko i Karlovac, i to u oba smjera. Ako vas ovog ljeta put nanese do Dubrovnika, razveselit će vas da je uklonjena zaštitna radna skela oko Orlandova stupa, koja je bila postavljena radi višegodišnjeg istraživanja, praćenja i konzervatorsko-restauratorskih radova, a zamijenit će ju niska zaštitna ograda zbog nastavka nadzora stanja spomenika. Orlandov stup simbol je slobode i opstojnosti Dubrovačke republike, najstarija je sačuvana javna skulptura u Dubrovniku. Prema ugovoru, isklesao ga je 1418. talijanski kipar Bonino di Milano uz pomoć Antuna Dubrovčanina. Na stupu se vijorila zastava Dubrovačke republike, glasnici su na stubama spomenika objavljivali odredbe i obavijesti, a kod stupa su se izvršavale i kazne. U svakom slučaju, važno mjesto. Uz to, mjera za dužinu, dubrovački lakat, mjerila se po dužini Orlandove podlaktice, a to je 51,2 cm. Orlando je prvotno bio okrenut prema istoku, a Oluja je 1825. srušila spomenik, popravljen je i vraćen na trg tek 1878. Bome im je dugo trebalo i tada, no tada su ga okrenuli prema sjeveru. Obnova Orlandovog stupa pokrenuta je 2018. I eto, sada je jedan veliki dio ovoga posla završen, pa je uklonjena zaštitna radna skela, a zamijenit će niska ograda kako bi se i dalje nadziralo stanje tog važnog spomenika.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Uvedena privremena regulacija prometa na križanju ulice grada Vukovara i Savske.
3: Kako se ponašati na gradskim jezerima?
2: Na samito umjetnoj inteligenciji u naš grad došla i dva Nobelovca.
3: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo u Vinišću pokraj Trogira.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
4: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protično. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i privremenim semaforima i privremenom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvesti na jako.
3: Voda na jezerima Bundeku i Jarunu dobra je za kupanje, navode iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. No građani moraju obratiti pozornost kako bi održali takvu kakvoću vode te zaštitili sebe. Opširnije Petra Halar.
5: Izvrsnu kakvoću vode za kupanje na Zagrebačkim jezerima potvrdio je Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda u Zavodu Štampar. Prvi uzorak su uzeli krajem svibnja, a nastavili su ispitivanje i tijekom lipnja na svim plažama jezera Jarun i Bundek. Voditeljica odjela, doktorica Sonja Tolić, podsjeća građane da i oni svojim ponašanjem mogu utjecati na kakvoću vode.
6: Uvijek je preporuka zavoda da građani pronađu osvježenje u Jarunu i Bundeku, ali naravno pazeći na neke određene pravila, neka ponašanja. I možemo ne koristiti nikakve kozmetičke preparate u blizini jezera, ne odlagati otpad na obali, pa onda uslijed kiša to se sve ispire u jezero, koristiti sanitarne čvorove i slično, tako da zapravo treba pripaziti.
5: Osim o kakvoći vode, važno je brinuti i o vlastitoj sigurnosti i zdravlju tijekom kupanja. Velike razlike u temperaturi prije i nakon ulaska u jezero mogu biti kobne, a ugroženije su starije osobe i kardiovaskularni bolesnici, navodi doktorica Ana Puljak.
7: Preporuka je ulaziti postepeno i to, ako smo jako zagrani, to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka, jer nam se drugačije krv raspoređuje. Tako, pola sata, čak i sat bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka. Bolesnici sa nereguliranim hipertenzijama recimo, ali oni koji imaju hipotenziju, tu opet pomaže ovaj polagani ulazak.
5: Postepenim ulaskom u vodu, tijelo i krvotok nam se imaju vremena stabilizirati. Alkohol sam po sebi proširuje krvne žile, te je stoga izrazito opasno kupanje u alkoholiziranom stanju. Također je važno kupati se na označenim kupalištima te držati djecu pod nadzorom.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Može li umjetna inteligencija postati najveći pokretač gospodarskog razvoja ili najveći društveni izazov našeg vremena? Hoće li Europa uspjeti zadržati korak u globalnoj tehnološkoj utrci i kakvu ulogu u toj budućnosti mogu imati Hrvatska i regija? Odgovore na ta pitanja ponudili su sudionici samita o umjetnoj inteligenciji, događaja koji je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta uz visoke goste iz svijeta znanosti, ekonomije i društva okupio čak i dva Nobelovca, Joela Mokira i Ivana Martinisa. Događaj je pratila Silvija Bionda-Njikoš.
8: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo, Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna će nam inteligencija pomoći, a ne uništiti nas, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, rekao je aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
9: I don't think anybody knows.
10: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će moguće učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće, samo bih volio

0: stalno se koristim njime, no mislim postoji veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
1: Ako nas itko može uništiti, to su zli i glupi ljudi, ne nužno koristeći umjetnu inteligenciju, jer i hidrogenska bomba može učiniti istu stvar, ironično dodaje Nobelovac Mokir, koji najveći problem u iduća dva desetljeća vidi u manjku radne snage.
2: We will not have enough people to do the work because...
0: Nećemo imati dovoljno ljudi koji će raditi. AI može pomoći generirati izume koji štede ljudski, fizički ili kognitivni napor. To nije nešto zbog čega se treba zabrinjavati. Bez AI-a mnogi se poslovi neće moći obavljati.
2: We won't have anybody doing that work.
1: Čuti dva Nobelovca uživo, prigoda je koju se ne propušta.
3: Veliko stvar, ne samo za našu instituciju, već i za Hrvatsku, jer pogotovo jer su oba dva relevantna u kontekstu revolucije umjetne inteligencije koja se trenutno dešava pred našim očima.
1: Dodaje dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta Mato Njavro. Na samitu se raspravljalo i o utjecaju umjetne inteligencije na obrazovanje i javne politike, te što nove tehnologije donose Hrvatskoj i zemljama u okruženju.
4: U vremenu geopolitičkih napetosti, sve veće digitalne ovisnosti i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički rizik postaje pitanje otpornosti cijelog društva. O otpornosti regulatornog sustava u uvjetima globalne nestabilnosti i ubrzanih tehnoloških promjena bilo je riječi na drugom godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci. Snježana Miljak.
5: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego je instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
6: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
5: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
7: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
5: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFE Ana Marija Staničić.
8: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
9: Otpornost je sposobnost stalne prilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
5: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
10: Više od 50.000 zahtjeva primio je HZZO za izdavanje novih kartica kojima liječnici i ljekarnici pristupaju centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu CEZIH-u. Ima i onih koji u prvoj polovici godine nisu stigli dobiti svoju karticu, no unatoč tome mogu pristupiti sustavu, barem privremeno, govori Ivan Hlupić.
11: HZZO je odobrio izdavanje privremenih certifikata do kojih se može digitalnim putem ili odlaskom u ispostave zavoda. Oni vrijede 14 dana i premošćuju razdoblje koje je potrebno za izradu nove kartice. Ana Soldo iz Hrvatske ljekarničke komore.
12: Ono što je jedino možda problem, a to je ljudi koji se trenutno zapošljavaju, koji su prvi put zapravo postaju ljekarnici u ljekarni, oni tek sad ili ovih dana predaju zahtjev, a za izdavanje te kartice ipak treba neko vrijeme od kad se preda zahtjev u HZZO dok se ona izradi 2-3 tjedna možda, tako da taj dio će možda biti problematičan, zato su dobri ako ovo prelazno rješenje koje ima HZZO i nadam, mislim da će nam to možda kao neko prelazno rješenje u budućnosti trebati.
11: Ljekarnici su, kaže Soldo, svoje kartice uglavnom već preuzeli.
12: Prvi put zapravo svaki zdravstveni radnik mora osobno sam potpisati zahtjev u HZZO i trebao bi je zapravo i osobno preuzeti. Kako je to trajalo 6 mjeseci, nekako mi se čini zapravo da smo svi imali dovoljno vremena.
11: Zaštita CEZIH-a od kibernetičkih napada povod je prelasku na novi način pristupa sustavu, a njegova otpornost trebala bi jamčiti rijeđe padove sustava koji su u više navrata paralizirali zdravstveni sustav u Hrvatskoj.
13: Zagrebački dnevnik.
4: Zagrebačka policija traga za vozačem

0: Mercedesa njemačkih registracija koji je sinoć nakon bijega od policije izazvao tešku prometnu nesreću u Gornjoj Zdenčini, pri čemu su 4 osobe koje su nezakonito ušle u Hrvatsku teško ozlijeđene, a automobil se zapalio. Vozač je prije sudara ignorirao policijske signale da se zaustavi. Policija je krenula za njim, ali ga je u međuvremenu izgubila iz vida. U Gornjoj Zdenčini uočili su oblak prašine i dima iz smjera skladišnog prostora. Nakon dolaska na to mjesto vidjeli su probijenu zaštitnu ogradu i zapaljeno vozilo iz kojeg su izvukli 2 osobe, a još 2 osobe same su izašle iz gorućeg automobila. Vozaču nije bilo ni traga, a požar je zahvatio i dio skladišta. Kriminalistička je istraga u tijeku.
1: Policija je dalje intenzivno traga za napadačem koji je prekjučer na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Policija je identitet napadača poznat, objavila je njegovu fotografiju i pozvala građane, ako imaju bilo kakve informacije, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu 192.
0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
2: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
1: Iz emisije izdvajamo.
0: Uvedena privremena regulacija prometa na križanju ulice grada Vukovara i Savske.
1: Na summit o umjetnoj inteligenciji u naš grad došla i 2 Nobelovca.
0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira.
3: Zagrebački dnevnik.
1: Skandal trese svjetsko nogometno prvenstvo. Sve je zakuhala FIFA koja je uoči utakmice SAD-a i Belgije ukinula zabranu igranja američkom reprezentativcu Balogun, koji je u prethodnoj utakmici s BiH dobio crveni karton. Ukidanje zabrane od predsjednika FIFA Infantina tražio je američki predsjednik Donald Trump. Danas je reagirala i UEFA, koja tvrdi da je FIFA tim potezom prešla crvenu crtu i ozbiljno ugrozila vjerodostojnost nogometa. Šokiran je i stručni komentator HRT-a i bivši nogometni reprezentativac Samir Toplak.
4: Mislim, to je najveća komedija kaj su napravili sad, to je jednostavno nemoguće i niko to nije očekivao i svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, protežirani su već od početka malo i jednostavno mi ne ide u glavu. Ajmo, onda svi koji su dobili kartone, onda bi svi trebali igrati drugu utakmicu. Onda čemu to sve? Jer to je jedna onda lanac koji nema kraja. Ne? Zato postoje pravila koji se treba držati. Naravno, FIFA je ta koja je onda na kraju krajeva i postavlja svoja pravila, ali koji nemaju veze s mozgom.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu na zagrebačkom području Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka koje je oko 1018 hektopaskala, no povremeno u sjeverozapadnom visinskom strujanje priteče i vlažan zrak. U takvim okolnostima tijekom noći i jutra na širenju zagrebačkom području bilo je malo kiše, zatim je bilo uglavnom djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a rano poslije podne ponegdje na širenju gradskom području bilo lokalnog pljuska. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka u jutarnjim satima bila je uglavnom između 15 i 19 celzijevih stupnjeva, a u rano poslije podne dosegnula je 29 celzijevih stupnjeva na širem gradskom području, a na Sljemenu je bilo 19. Do kraja dana i dalje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a tijekom poslije podne i večeri na širem gradskom području moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slapa, najviša poslije podne temperatura zraka oko 28 ili 29 celzijevih stupnjeva. Sutra će na vrijeme utjecati polje povišenog tlaka zraka pa će prevladavati sunčano. Ujutro se ne isključuje mogućnost kratkotrajne magle na širem gradskom području. Sutra vjetar ujutro slab, a tijekom poslije podneva zapuhaće umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 15 do 18, a najviša dnevna, malo više od današnje, bit će oko 31 celzijevog stupnja.
0: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 27 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 49%, a tlak 1017 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 21 stupanj.
1: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ozren Futivić.
0: Čitali Nevenka Rodić Erdelja i urednik emisije Krešimir Vešnik.
3: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: HR Mreža. Oglasi.
0: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Radio Sljeme.
1: Na Radio Sljemenu slijede vijesti 17:10.
0: Vijesti.
1: Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića. A sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na promet znakove i žute trake.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protiču. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako je okno raskrižje.
1: Voda na gradskim jezerima Bundeku i Jarunu dobra je za kupanje, navode iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Na što građani moraju obratiti pozornost pri kupanju u jezerima, govori doktorica Ana Puljak.
3: Stvar je najčešće u nagloj razlici temperature, znači između onog koliko se naše tijelo zagrelo i kada uđemo u vodu. Posebno pri ovim jako visokim temperaturama i znači preporuka je ulaziti postepeno i to ako smo jako zagrani to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka jer nam se drugačije krv raspoređuje, tako sad, pola sata, čak i sad bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka. Jako važni bolesnici sa nereguliranim hipertenzijama recimo, ali oni koji imaju hipotenziju ili ono što mi zovemo ortostatsku hipotenziju, tu opet pomaže ovaj polagani ulazak da se naše tijelo stabilizira i naš krvotok da se stabilizira prije nego što uđemo u vodu.
1: Skandal trese svjetsko nogometno prvenstvo. Sve je zakuhala FIFA koja je uoči utakmice SAD-a i Belgije ukinula zabranu igranja američkom reprezentativcu Balogunu, koji je u prethodnoj utakmici iz BiH dobio crveni karton. Ukidanje zabrane od predsjednika FIFA Infantina tražio je američki predsjednik Donald Trump. Danas je reagirala i UEFA koja tvrdi da je FIFA tim potezom prešla crvenu crtu i ozbiljno ugrozila vjerodostojnost nogometa. Evo kako je slučaj komentirao i sam Trump odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s Infantinom.
4: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičar Davor Samoščanec.
6: Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, no tijekom poslijepodne večeri na širem gradskom području ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, a najviša poslijepodna temperatura zraka oko 28 ili 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano, ujutro se na širem gradskom području ne isključuje mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar uglavnom ujutro slab, a poslijepodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna malo više od današnje i bit će oko 31 Celzijevog stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Sljemena, Krešimir Vešnik ih je uredio. Temperatura zraka u gradu porasla je na 28 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 46%, tlak 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je 20 stupnjeva.

Festival drvenih kapela je jedan sasvim poseban glazbeni događaj u posebnom ugođaju drvenih kapelica kakvih ima po našem Turopolju. Festival je počeo jučer, 8. put se održava i potraje do 12. ovoga mjeseca. Jučer je otvoren u Velikoj Mlaki u kapeli Svete Barbare, a danas se nastavlja također u kapeli Svete Barbare, ali u Brestu Pokupskom. Početak je u 20 sati. Nastupaju Franjo Pečarić na tamburi i Luka Lovreković na gitari. Treba reći da je ulaz na sve programe u sklopu festivala Sankta Barbara, festivala drvenih kapela, slobodan. Tako da ako vam je usput ili vam nije problem zbog ugođaja i zbog glazbe doći, dođite u Brest Pokupski u kapelu Svete Barbare večeras od 20 sati. A u Dubravi sutra počinje nešto što će razveseliti djecu, a što veseli djecu, veseli njihove roditelje. Riječ je o Čarobnom dvorištu, mini kazališnom festivalu koji također nudi besplatan ulaz svima. Sve predstave su besplatne za posjetitelje, ne treba čak ni rezervirati ulaznice, treba samo doći i uživati u toj kazališnoj čaroliji dvorišta u Cerskoj 1, dakle predstave su na otvorenom. Sutra počinje i sutra u 19 sati gledat će se predstava Neodrasli. Inspiracija je dječja igra, a riječ je o predstavi suvremenog cirkusa.

0: Vrijeme je za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko već u Parizu na pripremama za mimohod koji će se održati 14. ovoga mjeseca. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskoga nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Niže se reakcije na kontroverznu FIFA-inu odluku o poništenju suspenzije američkom reprezentativcu Balogunu nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Igraču je naime poništen crveni karton koji je dobio na utakmici s Bosnom i Hercegovinom, nakon što je Trump od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio preispitivanje slučaja. Skandal koji potresa nogometni svijet komentirao je i sam Trump odgovarajući na novinarsko pitanje da opiše svoj razgovor s Infantinom.
3: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: U Hrvatskoj je u prvoj polovici godine prodano 43.540 osobnih vozila, što je 5,5% više nego u istom razdoblju lani. Pokazuju to najnoviji podaci promocije Plus. Najviše su se prodavale Škode, slijede Volkswagen, pa Opel i Renault. Od početka siječnja do kraja lipnja najviše kupaca odabralo je novo vozilo na hibridni pogon, na drugom su mjestu benzinci, a dizelaši na trećem.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Davor Samošćanec.
5: Do kraja dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, no tijekom poslijepodne večeri na širem gradskom području ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, a najviša poslijepodna temperatura zraka oko 28 ili 29 celzijevi stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano, ujutro se na širem gradskom području ne isključuje mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar uglavnom ujutro slab, a poslijepodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, najviše dnevna, malo više od današnje i bit će oko 31 celzijevog stupnja.
0: U gradu 27 stupnjeva, 28 je oko zračne luke, na Sljemenu 19. Relativna vlažnost 49%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Bilo su ovo vijesti, uredio i pročitao Krešimir Vešnik. Dobar dan, poštovanje. Evo, bit ću s vama ovu cijelu večer do 11 sati. Biće tu i Ozren Futević za tonskim pultom, Branko Vuršić Vura bira glazbu. Vi slušate Radio Sljeme.

0: Vrijeme za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice na križanju ulice grada Vukovara i Savske uvedena je privremena regulacija prometa. Zadržano je pravocrtno kretanje na križanju iz smjera sjevera prema jugu i smjera zapada prema istoku. Iz smjera juga prema sjeveru vozila se kreću duljom obilaznicom preko križanja Vukovarske i Fausta Vrančića, a sva lijeva skretanja na križanju su onemogućena. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzak podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
1: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protično. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađu se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i primjenim semaforima i primjenim vođenjem prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako
0: Na godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci glavna je poruka bila da brzi razvoj tehnologije traži bolju suradnju institucija i prilagodbu zakona kako bi se učinkovitije zaštitili potrošači i njihovi osobni podaci. Tom je prigodom ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao najavu da će poduzetnik Danko Končar preuzeti Željezaru Sisak.
2: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka. Isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za daljnju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
0: Čak 1024 osobe uhićene su u velikoj međunarodnoj operaciji kodnog naziva Globalni lanac. Akcija je provedena na 5 kontinenata u 59 zemalja. Uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, seksualno iskorištavanje, prisilni kriminal i prosjačanje. Otkriveno je 2070 potencijalnih žrtava, uglavnom maloljetnika. Akciju su proveli Europol, Frontex i Interpol, te više od 40.000 policajaca, među njima i naša policija. U Hrvatskoj su uhićene 3 osobe.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičar Davor Samoščanec.
4: Sutra će prevladavati sunčano, ujutro se na širem gradskom području ne isključuje mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar uglavnom ujutro slab, a poslije podne će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna malo više od današnje i bit će oko 31 Celzijevog stupnja.
0: Vijesti u radiju je pročitao Krešimir Vešnik. U gradu su 24 stupnja, na Sljemenu 17, 27 oko zračne luke. Relativna vlažnost 64%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

Tražini svoj ležat na osami pokraj mora na pučinu

i prkosit svakoj buri i neveri ča se vaja. Moj galebe,

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko već u Parizu na pripremama za mimohod koji će se održati 14. ovoga mjeseca. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Balogunu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino. Priznao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-ina pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik Trump priznao je pak da je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
3: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Bez obzira na to pobijedili ili izgubili, to je pošteno.
0: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
4: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca, ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
5: Vremenska prognoza.
0: Kakav nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Davor Samoščanec.
6: Sutra će prevladavati sunčano, ujutro se na širem gradskom području ne isključuje mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar uglavnom ujutro slab, a poslije podne će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna malo više od današnje i bit će oko 31 Celzijevog stupnja.
0: I ove vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 24 su stupnja, na Griču 26, 17 na Sljemenu, 24 oko zračne luke. Relativna vlažnost 61%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu. Magnetska rezonanca uz 20% popusta
5: i drugi segment uz 50%.
4: Da, u dijagnostici 2000 Martićeva.
5: Do 21 sat i subotom do 19.
6: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

Dobro večer, u Maksimiru je 21 stupanj, na Griču 25, Sljemenu 17, 23 oko zračne luke. Relativna vlažnost 81%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: Uoči NATO samita, Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u noćašnjem dvoboju osmine finala. A Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Giannija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pojedinosti donosi Anabela Lajkov.
3: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
4: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar, a onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
3: Play in the next game. Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
5: These were two great athletes.
4: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
5: Don't like to create controversy.
3: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
5: All I did.
4: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
3: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se, gostujući na našem drugom programu, složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
6: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
3: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino. A trener belgijske reprezentacije Rudi Garcia ironično poručio.
4: Nisam znao da je na FIFA-inu svjetskom kupu 5. srpnja odjedanput postao 1. travnja. Mi ovdje branimo nogomet, njegovu etiku i integritet. No usredotočit ću se na svoj tim i na utakmicu, bez obzira na to kojih 11 američkih igrača istrčalo na teren. Idemo na pobjedu i prolazak u četvrtfinale.
3: A u tome će ih bodriti ne samo Belgija, nego sasvim je sigurno i mnogi diljem svijeta, pa je tako na društvenim mrežama najčešći komentar onaj da je belgijska reprezentacija ovim Trumpovim Infantinovim igrokazom dobila najmanje 2 milijarde navijača.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije doneseno više spornih odluka, posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2.
1: Kronika dana.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte 2,5 tisuće kilometara duboko na ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 ranjeno. Od 23 ruske rakete Iskander ukrajinska obrana nije zaustavila ni jednu, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznicima uputio novu molbu.
7: Nedostatno.
4: Nemamo dovoljno sredstava za obranu, osobito projektila Patriot. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici oglasio se i glavni tajnik saveza Mark Rutte.
8: Right now.
4: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
2: Čelnici država članica NATO-a stižu u Tursku na dvodnevni sastanak na vrhu, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović. Osim Ukrajine, bit će riječi i o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik. Iz Ankare se javio Vibor Vlajnić.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će doći u Ankaru, sigurno će se kući vratiti zadovoljan, jer očekuje se da će zemlje članice NATO-a najaviti i obećati 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću godinu. Dakle, ukupno 140 milijardi, od čega dio, odnosno 60 milijardi, otpada na ono zajedničko europsko zaduživanje, a ostalih 80 milijardi pokriće ostale zemlje članice NATO-a bilateralnim slanjem pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsjednik također se nada da će na sastanku s Donaldom Trumpom, koji je predviđen ovdje u Turskoj, nastaviti gdje je stao prije dva dana kada se s njim čuo telefonski, kada je Trump razgovarao i s Vladimirom Putinom. Pažljivo će se ovdje pratiti i kako će Donald Trump biti raspoložen, hoće li ga Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, pokušati laskanjem ponovno udobrovoljiti, jer Trump je ljutit na europske zemlje članice NATO-a, smatra da mu nisu dovoljno pomogle u ratu protiv Irana, također već godinama pritišće zemlje članice da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu europskog kontinenta. Prema onome što govori glavni tajnik Rutte, čini se da se to i događa. Trumpu su ovakvi sastanci čak pomalo i zamorni. On je rekao da na ovogodišnje okupljanje NATO-a ne bi ni došao da ga u Turskoj ne organizira njegov prijatelj Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Turski predsjednik također ovdje želi pokazati svoju moć ovom organizacijom, želi da sve bude veličanstveno, naravno pod strogim sigurnosnim mjerama, i želi pokazati tu moć turske vojske koja je druga najsnažnija u NATO savezu. Hrvatsku će ovdje predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će na odvojenim sastancima sudjelovati i ministar obrane Ivan Anušić, kao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Policajci su u Pariz otišli umjesto vojnika kojima je predsjednik Republike zabranio sudjelovanje. Kako je tu odluku u djelo proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, o njegovoj će se sudbini, kako je rekao Božinović, tek razgovarati.
10: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. To je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana, unatoč prekidu vatre proglašenom prošloga mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodilo vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
2: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
0: Od Portugale i Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja nošena jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
2: Zbog korupcije od 324 milijuna dolara, kineski sud osudio je na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
0: Oko 10.000 ljudi okupilo se na trgu u Pamploni na otvorenju festivala San Fermin. Proslava je počela u podne ispaljivanjem rakete Chupinasso s balkona zgrade općine. Sljedećih 9 dana tisuće će ljudi sudjelovati u mnogobrojnim paradama, plesu, feštama, ali i svakodnevnim utrkama s bikovima ulicama Pamplone, jedno je od najvažnijih ali i najkontroverznijih tradicija festivala. Trčanje s bikovima, poznato kao ensiero, održava se svake godine. Prva utrka na rasporedu je sutra ujutro.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O njoj se raspravljalo na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu Nobelovaca. Izvijestit će Silvija Bionda Njikoš.
7: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije, američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
8: I don't think anybody knows.
11: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanje. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
7: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
12: I use it all the time.
11: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
12: By all.
7: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
13: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
7: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
14: Ovo je jedna ogromna stvar i meni je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koji je na samom vrhu svjetske znanosti.
7: Osobna priča i znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
15: Very much influenced by my parents. Both of them have Croatian heritage.
16: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjeća je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
17: This culture is what I was brought up in United States.
7: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
18: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje. nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
7: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
2: U vremenu sve većih geopolitičkih napetosti i sve veće ovisnosti o digitalnim sustavima i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički napadi postaju sve veća prijetnja sigurnosti društva. Na skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci poručeno je da tehnološke promjene traže bržu suradnju institucija i izmjene pravila kako bi se bolje zaštitili građani i njihovi podaci. Skup je pratila Snježana Miljak.
19: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
20: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
19: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
21: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
19: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
22: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
23: Otpornost je sposobnost stalne prilagodbe. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
19: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najave o promjeni vlasništva Željezare Sisak. Nedavno su iz tima poduzetnika Danka Končara objavili da bi željezaru od talijanskog ABS-a mogla preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group. Naime, Končar je u njezino ime postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Svima koji investiraju u Hrvatsku, ministarstvo je stalno na raspolaganju, poručio je Šušnjar.
21: Investitor i sadašnji vlasnik željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka, isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za dalju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
2: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu. Javio se Božidar Kolega.
24: Na sastanku Med9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
25: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo

0: dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
1: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih 9 mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
2: Zagovarali skupne interese.
1: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
3: Potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi i jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
4: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca. Ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome, to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
5: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornome metru. Tom prigodom Šuta je komentirao i činjenicu da u povodu 250. obljetnice Sjedinjenih Država u Splitskoj luci hrvatski i američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
6: Pa mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
5: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jednu od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom, na toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu onaj ultra maraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
8: Izgubio sam brata u domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovoga ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
9: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
5: Sport. U studiju nam se sa sportskim vijestima pridružio Vladimir Horvat.
10: Dobro večer, sportski pregled počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo doznati novi četvrtfinalni par. U 21

0: sat u Dallasu je počela utakmica osmine finala između Portugala i Španjolske. U 63. minuti rezultat je i dalje 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sjetlu. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pozornost javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Baloganu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što izazvalo osudu UEFA i mnogobrojnih osoba u nogometu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
2: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: U drugom susretu u skupini Njemačka je sa 111-79 bila bolja od Cipra. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadoraca Revalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Talijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji Talijan Koboli je u osmini finala bio bolji od Australca Deminaura s 3-0 u setovima, a četvrtfinala su izborili i Amerikanac Fritz i Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
1: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
4: Sutra će na vrijeme u Hrvatskoj i dalje utjecati anticiklona. Prevladavat će sunčano, a unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost i za kratkotrajnu maglu. I sutra lokalno moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni, dok će još tijekom noći i jutra biti mjestimice bure, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru od 20 do 25 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, više od današnjih vrijednosti, tako da će u većini krajeva biti između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
3: Stigli smo do kraja emisije, ponavit ćemo još važnije vijesti.
5: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
3: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
5: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Radio Sljeme.
6: Sata i 29 minuta. U Maksimiru 20 stupnjeva, na Griču 23, 16 je na Sljemenu, a 21 oko zračne luke. Relativna vlažnost 81%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Sutra prevladavat će sunčano, ujutro na širem gradskom području moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, a najviša oko 31.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

нас на три, на своме длану, сан лелуя, сан от оте, она скупля.

Ona čuva u svojoj kosi dodir mjesečevih vlati. Ona skriva u svojoj kosi eha lepetavih tlapnji. Ona čuva

Dragi slušatelji, pozdravlja vas večerašnja ekipa Ozren Futević za tonskim pultom, Branko Vurušić-Vura, glazbeni urednik. Moje ime je Krešimir Vešnik. Laku noć!

baš pred prvi snijeg. Šetali smo negdje i peli se

0: nad Sljemenom. Dobra vam večer i dobrodošli u još jedne mjesečeve sjene. Moje ime je Jana Šantek i večeras za vas biram glazbu. A uvod u večerašnju emisiju i njenu tematiku prepustit ću nekom drugom, Vikiju Glovackom.
1: Pozivam vas, prijatelji, na šetnju vašim i mojim gradom Zagrebom. Ne pjevam samo za tebe, prijatelju, koji si rođen u mome gradu, već za sve one koji vole najljepši grad na ovome svijetu, naš predragi Zagreb. Krenimo polako na Grič, na Gornji grad. Spušta se sumrak i tek titraj starinskih plinskih svjetiljki osvjetljuje uličice. Stojim pred starim kandelaberom, stojim i razgovaram s njime.

Tako je. Danas pjevamo i sviramo o Zagrebu. A poslije Vikija o Zagrebu pjevaju Ivo Robić, Beti Jurković, Zvonimir Krkljuš, Stjepan Džimi Stanić i Drago Diklić.

0: Mjesečeve sjene.
1: Jeste li za jednu šetnju zagrebačkim ulicama? Pridružite mi se u Španciranci, Vlaškom do placa, pa se onda spustimo na Ilicu i pođimo do one male iz ulice Savske, a kad smo već tamo, nastavimo do Trešnjevke.

Давнина ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

stoljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad, teklo je bez kraja.

0: mjesečeve sjene.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

0: Mjesečeve sjene.
1: A za kraj jedna pjesma koja mi se uvijek vrti u glavi kad god mu se vraćam. Zagreb, Zagreb iz Zdenka Vučkovića. Bilo je to sve u ovim zagrebačkim mjesečevim sjenama. Do sljedećih vas pozdravljaju snimateljica Jadranka Besednik i urednica Jana Šantek.

sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima, što se želi.

zašto slutim, dok me ljubiš, prve riječi prije kraja. Zašto slutim, da me gubiš u samoći, zagrljaja.

I'm doing what you want me to say. We broke up a month ago.